kattanu yalla boko beugé bokay sété ba ko gis ma amane demal ci mboloma yadul lahi ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najjo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé da na nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fil fi kiflatin ولا اله الا في كفله لرجعت لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام منيكو سيدنا علي خنا خمو لي اسماني جيروم يار اك ليم امب لي سي بيرم ليب اسماني جيروم يار اك ليم امب اك لي سي بيرم ليب سوفي جيروم يار اك ليم امب اك لي سي بيرم ليب يونت نيناكو بوكو جيلون تك كو سي بن بلاطو بلاص في كفاتين سي بن بلاطو بلاص muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen palato balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf ngeen leena gis wudihna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illallah tek ko ci palato balas jël asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci palato balas la ilaha illallah ngeen leena gis ñu wax ko sayyidna ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayyidna ali ma nga lay xamal ni bis penci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bis pen du massa taxaw li feek lolo gi am bis penci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincère ci batu la ilaha illallah neena bispe ci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidna ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمض عينيك واسمح مني سيدنا علي منام نكو گمل ساي بت تا جخما سا نوب غمض عينيك واسمح مني گمل ساي بت تا جخما سا نوب سيدنا علي نانا ما گم ساي بت جخ كو سا نوب نانا ما دگي neena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ghammit aynaika wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop neena ma gemmu say beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonent sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yon ali salatu wassalam ñett yon la ko répété néna bim ko répété ñett yon ba nopi dal nima khul anta waxal yow khul anta waxal ma dégg sayna ali néna mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma légui waxal ñett yon ma dégg sayna ali néna mayit ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yon fofu ulama wa tasawuf jeli liñu tuddé talqin moy sab talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jëlé fofu la ko ulama wa tasawuf jëlé ridwanu llahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna
yonent ali salatu wasalam du dara.

dara dara dara ñoom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa deppoo sunna su yonent bi alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam bi nga xamee ni yonent sallallahu alayhi wasallam talxiin na sayidina aliyun karamallahu wajha baat boy bi di baatu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam ba mu jox sayidina ali connexion diggam ak boromam agon na ci daan wax naan moom sayidina ali maa ngi gën ci xaq sun borom mi ni jaam buñ ma tegaloon ngeganaay ma toog ci danaa atte ñuñ injiin ci seen injil bi danaa atte ñuñ tawraat ci seen tawraat danaa atte ñuñ furxaan ci seen furxaan ji te duma gag mukk mu ni faatihatul kitaab buñ ma ci joxoon ndigal bu ma ko saraa dana fees dana diis ñeen fukki gëléem faatihatul kitaab baat boobu nga xam ne moom la yonente sallallahu alayhi wasallam talxiinoon sayidina aliyun ñu di ko jokk jalaate ba mu agsi ci ñun ku ñu wax yusufa quraaniyu radiallahu anhu si waram xam-xam yi la bokk yusufa quraaniyu nee na baat bi bi ko yonente sallallahu alayhi wasallam saxee sayidina aliyun karamallahu wajha sayidina aliyun moom tamit da koo daal di saxaat ku ñuy wax الحسن البصري الحسن البصري نامبدونا كين تي سخنا سي يونس صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه تي صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا علي تي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna aliyun ci la bok sayna aliyun moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wassalam alhasan albasri mom tamit dal di koy talxin ku ñuy wax dawood at-tahani dawood at-tahani mom la ko alhasan albasri mom tamit talxin mu jox ko ko ku ñu wax daawood at-tahaniyu moom tamit talxiin ko ay dongaam am na ci riwaaya yi sax ñu wax ni moo ko talxiin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayidina imaamul junaydi assayidi taif tasawuf imaamul junaydi moomit mu jële ko ci daawood at-tahaniyu mu talxiin ko ko sayidina imaamu junaydi xam ngeen ni mooy sangu taifu maanaam tasawuf ci moom la tasaaroo ci la ko ñëpp xame boo gisee ulamaa tasawuf jël imaamu junaydi def ko mooy seen imaam ci tasawuf jël imaamu malik mu nekk seen imaam ci fiq jël li ñuy tuddee tawxid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad alayhi salatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah taala lolou mo man na ko wat
la yanqatiu tasawuf li feek diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy doomi nday diine moy doomi nday fiqh diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne bo len ko lajone lañ xamone bu jekk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jur khadim khadim jur abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali salatu wassalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ñi nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom ñoon lañ yéré téré bu nepp nak wone seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser leen question manam orienter leen wax lo leen baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadithu muawiya muawiyatu ibn abi sufyan muawiyatu ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo netti len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnani mulugin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben alkhala neena yaronte sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo جلسنا نذكر الله ونحمده الا ما هدانا للاسلام ومن به علينا ني نك يوك يالله يوني مين سون جوتاي بي سون داجالو بي سون القى بي سون جلسه بي سون مجالس بي خمغا لوكو ورالا من امني تود يالله اك ديكو سانت دون دنج في نيك دي تود يالله اك ديكو سانت waaw lu ngeen di tudde yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gi ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ca wa man bihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax min ñi ngi sante yalla ci orienter gi ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienter gi ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi lasi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yalla diko gërem mom mi orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi
sant yalla rek ak diko gëm ak diko tuddu lool lañ tontu yaronte sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ni alla ma ngi wacc ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ka'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna la yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakar li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tuitero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di tuitero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaayika yalla ngi len di tuitero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko day def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaaka yi xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wu kuma représenter ci kaw suuf ngen ni ma yow dal borom bi yaakaaron ni ñu lolu doko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu tollu legi nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu muri représentant ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni naan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njaboot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye dana fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leen jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leen jaamu gën leen ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek legi dal di gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka na ci rem moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fenn takalu la fenn kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko mirit kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr
wala alqa dhikr bala kay defon nañ ko defon nañ alqa bo xamni sikr do nga lañ fa doon def tuddi yalla la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen taxa tok fi alo jalasna nashkurullahu wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man bihi alayna li rek mo nu taxa tok fi diko bakka ko tuddu rek allah jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra al-islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienter la ba nga ni ci lebb ni weñu daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko nashkuruhu wa na'madu jarna sant ko de nashkurullahu wa na'maduhu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ ci taxa dajé muna muné nashkurullahu wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab معاويه ابن ابي سفيان اب صحابي لا مو نيت لي دونت بو جانغي تاريخ نك اك لوني كو مانا ياك واي اب صحابي لا دي تاب صحابي كو دال سي كاوام غيسوما لا مباو يوم الخياب اب صحابي لا يونت بي عليه الصلاه والسلام نينا sun borom tabaarak wa ta'ala wax na ci hadithul qudsi ni la yaskurni al abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah akay sunna la ndax yonentou genn na fekk ay sahaba diko def yonentou ci bopam defandoo nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melum yow rek ni tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel الأفق المبين صلى الله عليه وسلم البديق الإسراء والمحراج لي خماني رفل احلى ناو نورسي كو دا فخم فخم نماك يالا بال ما سون ناكو نيتلي باس دما جنت سين سيغ توبا موي دوخ ما ديكو وو مو باج ما ويو ما ووكو نيت يون ويوما ما نوبي باجاتيكو وو ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedina ko non lama ko waxe
may woli tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi aqiqatul ahmadiyya ak aqiqatul muhammadiyya ñaari hadara la yo xamni benn bi umpuna du yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lol mo ci duggé day gudd mu fasirone biñ accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sutu jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alaihi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko giss mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyeti jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gissat sun borom la fa giss sun borom la fa giss ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani anas ibn malik moko netti radiyallahu anhu mune khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura allah ma qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmin la wax de la an askura allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram anas ibn malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahl al dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu kep lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel mune malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé mune fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñi ngay tuddu yalla fanadaw ñom ñep ñu wotante
allumu ila ajatikum allumu ila aj kay len fonction bi len taxone jogo ngi ni kay len fonction bi len yalla joxone ngi ni kay len tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy won mboloma firi seeni laaf upp len yermane yalla tabarak wa taala buñu toggé ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom len way té yalla mi len di laaj tak moy len gëna xam lim len di laaj sun borom len way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé len question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tangé ay buñ gisoon safara ak nim tangé mune way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mune cey buñ gisoon aljana ak nim nexé mune len ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan dana leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolu dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yobba jina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj ak jongalang muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tuxu ko wona jog da setané lamb ba wagn ko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong ba fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bok na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax nga xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexaku lo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na melnu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dik ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour
état nga dajal état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci mune waaw ñu d'accord mune legi yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ñuni waaw mune su ko defé mala amel sa ciep bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu señ touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxut tok muy dox mom mustafa musuko def ali sallallahu alayhi wasallam shaykhul khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox yaa tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu ñew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société bu ñuy dundu nañ respectanté kenn ko ne ah waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam pare ca waye bum la seyite bum la ñaawalal bum la doye dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jam ni ñoy waye nek fi naan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alayhi wasallam ne ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi na ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari falilahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bolal diine ji la lo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am doma deg man nam doma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tonte malay tonte nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tudd yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kete yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal
واقعي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تاغ او غاي سي سين نغم سي سينو رغال سي سينو بغ كان يالا كو ينان تام وا نيو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كو ينان تام مون خنا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yep day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax muna man lol day yok seen force ngëm sadadum imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allatheena yaskuruna laa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafuni ba mujju ñu ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantanu sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam allah wajha xamne ilmu ladunya lay tokhale bas nagn ko laaj niko waw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top bo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka teud nak mom ñi ni ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allatheena yaskuruna la qiyaman wa quhudan wa la junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf radi allah anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yonent sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jakkay di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay maja ki ay malaaka yo xamni maja li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam
ñu bul ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taan su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sek joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xép mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddi yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom day haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haq jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalam kalangi nan nga am munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam dong waxuma lool tan lako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubbi ZDFM day dogu ubbi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa don animé di tek ay cassette musique cion sek mu ubbi téléphone bi di poser ay questions ma woko telephone niko bu fekke ni day yowmal khiyam gatna yalla ni musicien yi senegal yep ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay don japp na lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fek ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëmé yalla bimu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ku ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord dana musique mais da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part des responsabilités xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part des responsabilités ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilités nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al khiyama wa man sanna shay'an yonentako wax yonent ñene ku créé milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créé milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam
waaw sëñ Modou ñu yamale fofu waxtaan wi ba tey rek baat bi ñu ngi xaw a bañ léeg-léeg waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ciir ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla defal ñu wér defal ñu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah ngeen gis ngeen baal ma ci njuumte yi léeg-léegi xam nga comme te ku may weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite xam naa amaguma ay veeri mepp lañ koy xawma peut être moo tax léeg-léegi yëf yi xaw a kii ci man waaye daal alhamdulilahi rabbi alamina ñuy sant suñu borom te di leen gërëm di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encouragé rawatina ñi nga xam ni ihya ulumuddin daar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci mel ni sëriñ Wali Fay ak soxnaam soxna Jeynaba Sar ci mel ni sëriñ Kosafal sëriñ Mohamed Diallo ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique ku ci mel ni soxna Daba Djum ci mel ni Mama Diong yaay daara comme noonu ma ko daan waxee Cheikh sëriñ Cheikh John ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari ñu jàppalee ko daara ji te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax yàlla xam na ko wala doo leen dégg sax yàlla xam na ko su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant ndokkal leen ci ñaanal leen ci insha allahu taala ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak defe naa Dakar la nekk waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu waaw dama fàtte turam waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm di ko ndokkeel di ko wax ni ko soxna Mame Ndak dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar waaye yaakaar naa Dakar la en tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax di ko ci sant di ko ndokkeel dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon hadiya jooju jëm si ci man ñu ngi wax ni ko jasakallahu xeyri jasaayihi yàlla gis na ko al na ko suñu borom bind ci seen téere jëf di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihaat yéen ñëpp rek ba ci suñ Mame Thierno ñoom fële ca Mame Thierno Ndiaye ni saa buy ñëw Sénégal dana indaale daara ji café moom tamit ñu ngi koy ndokkeel nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne ñëpp rek ñëpp bàyyiwuñ kenn wallahi kuñ tudd ci suñu xel xëy na mu àggul ci yow rek waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen sant leen ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf ñoom ñëpp bañ nañ leen a dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu waxe sax defe naa bokkut ak buggul de xam ne mooy mbokkam sëñ Mbaye Penn ma maa ngi fàtte turam ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru ñu ngi koy ñaanal yàlla moomit way juróom woo génn àddina yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal way juru fi bàyyi ko yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm yaatal seeni bàmmeel insha allahu taala yàlla mën na ko ndax àddina moom noonu la demal maa ngi ñëw rek la waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay julit yàlla neen yàlla yërëm yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi leeral ko ba mel ni bëccëg yaatal ko ba mel ni àddina suñu borom mën na ko te def bi du ko wàññi dara wa ma salik ala laahi bi asis innaka ala kulli shayin qadir alhamdulillah wassalatu wassalaam ala rasulillah.

0: 5000 ki am loy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs et comme ni gaay di génné asak bu ñe ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa amé fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis Seigne Touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox Seigne Touba ni na boko jox melal ni xinu saq fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu saq bokay jox melal ni xinu saq motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu mu toll li nelaw ci say compte kenn xam lu mu toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi da fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara niw ci motax Seigne Touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ñu solo dalal ñu fi man sa kër gëde ba tay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ku xam tiwab limi jar ila akhirih ko xamni dépasse daram sax duy ndaysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar su ko defé mané baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la Seigne Touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توبا ني بوفي نور علال جي بوفي نور علال جي جيمي الك داغا خام داغا فك الكم ديت كون بوكو في نور جيمي الك ولا تحتكر مالا الى قد لخوف ضرر موني غير الك ياكار ني بنين سيتياسيون من لا غار غاي دنتيل سيتياسيون بوب li xaw fi dara bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gaar wa situation sangam bu la gaaré yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Seigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qad li xaw fi dara loolu Seigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gaar ëlëk li xaw fi dara bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sa'al mal muni ngir bu fekke ne ya nga xalat eulek muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka sa'al mal lol la seigne touba wax ni yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alaihi wasallam bas nagn ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam mi ni ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bamu jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydou nay sene ko hé faté won nako wallahi bobo ko fatali wonit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gay na ko ci dajal bula joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xamna waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolé sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha mune su lu ko wax señ touba ni kon bul neur muy nax boko fi neuré tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëbé xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara khulul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jigo sangara ño xam Waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi ben bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la muni ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal muni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni deedet yeen ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abis ba neena al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena quru sawara quru mbugal ñeel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bimi genn adina lol la baye njabotam muni khuru sawara ngoy xaar muni ko lutax muni bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek waqaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi nañ jabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ni way nak waqaddima ala rabbihi bi sharr ba nga demé sa fasa borom fekko fu lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khair wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bimi dem baye nak njabotam tiraga bi khair tiraga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fi ku fa dara dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fi ku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sarxé li nga yor tok dédét way amna fo xani mom bu fa say alal yeggé lebal yalla jotna dé naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yagg way da ci rawati nak way da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi déggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé tay bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mu joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seun mën taxa wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final Ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Musa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dosé Ousmane yeb na nek blanc effacel yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal Ousmane day man mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atté na leen ba dara yeewu ci ñom duñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li leen nima yalla ñi aljana leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew paka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye nak Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye mi yep fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi mo xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangude yalla koy def nangude yalla koy def waye mu ngo ce milliard bobu nangude yalla koy def waye mu ngo القران ينا او غاي ني ньо خامني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اهلده دا ام كي نيت ني ньо خامني جمع مالا لوني ام ويدي سين كونت لوني ام رك ويدي سين كونت غا خامني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amalan wa adada sa bo xey yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la toll banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ne alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ne alalam ji li feek mi ngi fi du de lol la yakar na ne li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fa jo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلد يحسب ان ماله اخلد جاب ناني دي موك داخ علالم دي بري جي ميغي دوند ليم بغا دوند بو فيبره ماغي فاجو جي لو بي سير سير من نكو جيند ديم فاجو جي ديلي سوات ورم علال لي بري فيغا غيس ني فيبر ديم بيتيم ريو فاجو فينانسي فا علال جي جيخ té du len taxawir ci du len taxawir akay nam ku yor alal bo febaré war nga faju kèn wërënté wuko waye lima bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo sét señ tubax nako ci masali ben sarax bo sarax ni yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako wadi def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewoo buñ xëyé café rek lañuy naan tok amuñu luñ ca bolé nga ñëw samp fa pour nga ñëw samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waaje ca kokki comme na waaje ca kokki def lolu moy sadaqa jariya karse bi amuñu ndox muñu naan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal ab robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal ab robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masse nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ni ñaani way sarax ñako wiral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denke lula upp yalla bu lu fi denke alal ju lay upp na mune fakh talafa talafa dépenser ko mune ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasse ko ngir jinn mi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna mune way way nak joxe wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe daanaka da ngay wonku daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feek yëgoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal li joxe nga kérok amma sama classe gi nga xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ cey sant ba ñepp dekk ko alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin القران لا دي القران لا سون بروم ني دوغين ماسا باخ دوغين ماسا ديم اجانا دوغين ماسا تيكي دوغين ماسا ام نجارين مان يالا دوما لين ماسا گرم لو دوغينا سيت لي نين گنا بڬ نين جوخ ماكو ما رامپلاسي لين كو لي نين گنا بڬ ييريت ريك لان تنالول بير اتاتون فيخو مما تحبون يالا نين با bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax Abu Talha defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yim am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ñu ko jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben ñu mako may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet billet mak momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbéet nak loolu la état jox bu fekké nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñu fajo jiko farata la tabakh ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutum ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutum way gëm yalla yowmal xiyam dinañ ko séddi ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax na man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis nako asyara allah amalukum gis nako de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rek nga da walu ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna asyara allah amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ne xamna de fekke lolo tax xamna am nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya alamu sirra wala bok ya alamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gëf yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li abu talhata def te serigne sek def ko serigne sek lelu mo suukar dama bok ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen mustafa mbay sa mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari mustafa mbay sa xamul leen way ñom li lu tax ñu jog taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ dëgg bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawani waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla motax yalla neewul wal muslimin de waye muni wal mu'minun neewul wal muslimun de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise gi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gëm yalla yépp ñew témoin ko ñu témoyé ko amna hadith bu ma jundi sank te ibnu mas'ud netti ko te moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar baye fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal ci alal mu ni ahakay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mana momu len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len fu ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasse ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara walaw bi siqti tamra ittaqun nara walaw bi siqti tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xeyleena mutti ci sahara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarxi xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xamnako ki nga xamni amul dulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxi ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun la yi ay sey bi yow mene ko li pexé mun sa la xet juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi badje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku gudd te reey te ndjol rek mom yu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lolu la fi ci senegal tuddé sarax ñom lolu lañ tuddé sarax wa lolu lañ tuddé sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amu rebbi nga xëccël ko rebbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dée yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek kër bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de fayé safara sa pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi recteur bay ah legui tay safara wi fay muni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi recteur bay day mujj fofu fep lour ak ndox muni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga
0: amna mel na mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo ma sa net di mo ma sa net li fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may net li ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jileek ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mo ni ko ki de moy alaaji jili mbay ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm da fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bim def fele alal gi bari la mais abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti day lo xamni dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étrange bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew bu xew Abubakar bu xew kër Abubakar té moy doomi Abubakar Mustafa Ali Salam mokay denc Mustafa Ali Salam mokay denc ñu nan ko Aïssat ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind ko bind mu reey xonkal ko ciur bu ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yoonam ci dibentolosi
1: xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abou Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté na diwentu lo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lolou lepp liko Abou Bakar defal ci lu bax teewul rek génné na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abou Bakar da don jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko laaj ci lifa yu bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la don dégglo émission bi ak yagg na dégglu sax lu jitu lolu ci jant bi yépp daanuma ci dégglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alcorane ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñepp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay degg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko eta ñama song te man eta ñame na ma song buma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi eta ñame wu leen song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñep ñu dellu gannaaw mayina def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari deret go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def daara adina mom ak ay circonstances ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindna Allah in ci ni Abou Bakar domam da don nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amman muni fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila tikhaw jarbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la
0: waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni abou bakkar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum abou bakkar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ca dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julli di al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di wax te wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ni ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nekk ay yaq kat rek fo fekk ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par par lola waye yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul waye amna lo xamni kuko neura yak la waxon rek yalla bu rudde nga far muridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kenn du far aw redd dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du far aw redd ku far aw redd dalay far ba far reddat ci sa kaw te kenn du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambule gul won te xam nga legi suma nopi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yit du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñoo xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé waye yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn waye bi muy sukura di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustapha mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom
1: namako joxal Mustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla geureum mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مود بيسام حفظه الله. بك أريد راديو خسيد أونلاين يلو سنين ولن يون تسين إميسوه بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ginaaw biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq ci ñaari dimanche yi wessu xeyna ba jëm ñatt ci deggu leen ñu lu ko waral du leen lu rek ci tay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko inshallah taala mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ci tek ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal bëre bu ne ak waxi ay fa xew wala waxi ayam tollol wala ndaje ayam tollol wala xew xew ya lolu motax ñu dëgmal ben xew xew jaamu yalla bo xamni defé naani mason nañ ci waxtaan waye ñu bari dana ñu faral di wax ni leg legi denu andil mawduhat yi nga xamni ci sharia lay wax jamono bi ñu toll ci ben waxi a bu ñuy tudde ajmaka dafa nek juroomelu ponkul islam ci bepp julit bo xamni man nga ko sun borom rabbi istawala dafa bind jamono wutal ko ay bis wutal ko ay waxtu wutal ko ay wer bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sante waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sante wer yi ak jaamu yalla ñum ñu ci sante motax mu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala kërak bama bindé asamaani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak tay fukki weer ak yaar la ko def musta soppiku muni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghaib nga suratu tawba ñun yalla kero bañu bindé adina ak tay fukki weer ak yaar la yi ay lo ci jamono muni fukki weer yi ak yaar amna ci yenti weer yo xamni weer yu yalla war mal la weer yu mag la weer yu reey fa sun borom la di weer yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew muni depp ma bindé adina ak tay nak ma xam leni lolu moy njubug yalla tabaaraku wa ta'ala muni ñenti wéra nga ci yo xamni yalla daf leena war mal nga xamni arab yi sax biñu amagul diine manam bi l'islam ñewagul teewul seen culture mo doonon ñenti wéer yoy dañ ko daan war mal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy wéru sulqa'da ak wéru sulhijja ak muharram ak rajabul fard rajabul fard bo gisee ñu tudde ko rajabul fard moy ñeenti weer yi ñatt yi dañoo sosolo mom mu beddi ko nele al fard moy ku beru digeunte sul qihda ak sul hijja mu nek waccayu ajmaka ajmaka sun borom wutal ko benn birab bo xamni fa lañ ko wara defé
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa béréb bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn béréb rek la yàlla wut, ni béréb bii mooy béréb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Suñ borom ni inna awala bayti wudi alinnas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil aalamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, mu ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Akay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun fa man farada fihinna al ajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi l ajji wa ma taf'alu min xayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya uli l albab suratul baqar. Suratul baqar. Suñ borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul xijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandiim ji nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba suñ borom di wax lii xanaa daa xamoon ni ahakay xamoon na ko mos naam suñ borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese sussu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Suñ borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonoom lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Suñ borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj màkkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Suñ borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji màkka ndax am day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokkee poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokkee poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokkee poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset. Kuy aji màkka bokkal posetu ragal yàlla.
ni yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sitwa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel ragal len ma te pourtant bo xole yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bu mu ko def bo sété en général intellectuel rek ñokay def intellectuel ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom namus billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni ñi nga aji makka ña nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moyen may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodam bo xamni ci lañ ko wara def bëreb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam alayhi salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh alayhi salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa
bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat Kaaba ji. Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam Kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fii la nekkoon. Seydina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat Kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développer ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax Kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole ba mu jeex tàkk, joxe seenu ñaq ba mu jeex tàkk ngir na Kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gaa yi dañuy laaj 5% ki 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaa woon, mu nekk intérêt général. Am gaa ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la, nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel al manfaatul khaas. Sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox, yow ndox mu neex mën nga koy jënd, sa yoon nekku ci. Julit ñi mar sa yoon nekku ci, talibé yi Seigne Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poste 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaatu wasalaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan, pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li wa ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wa isyarfau Ibrahimul qawaida min al bayti wa Ismaïl rabbana taqbal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salaatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dang maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maag sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala. Ey ku ko xamoon, ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay mar ak xiif. La hawla wala quwwata, la hawla wala quwwata. Kon daañu jànge ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam. Nga xam ne mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite
mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jël le fa yit lo meuna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jiti ko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ñu ni ko ha ñu la jaaxalé ñu wa serigne bo xamné talib bi jéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mo né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara num na wara naqari doñu soxna lolu do nga la wara naqari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waratu la déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow ma xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamné ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamné Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yakul direct ya nga yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal procès bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxon mbir mi négocier na fe def na li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnel am xam nga wolof njaay day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow
li ngay tibbu ci fowu xaaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wourni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolit nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëluko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahima alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëluko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lutey nga defal ko seigne touba ngir yalla lutey nga defal ko alhadji mali ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji mali ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom doko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëmat waaw kuko joxu ñul wax ko dé xam nga nopp amul kubér wala xam nga ay koy faral di wax kuko joxu ñul wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamono yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni eh yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni waaw suñu borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow dou sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuta yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom dou sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan ولا كل دامر ياتينا من كل فج عميق من سوره الحج راس في الناس بلاج واتل سي سما ديغال ماي جالالي ميساج بي لما هو حقيقه ني واخني ابراهيم عليه الصلاه والسلام متخوي سي بير خور مكه ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñu dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñewoguñ seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf ta nara aji ñom ñepp wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuy nañu sun borom niko ya toka rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek
yaatok rijalan nga gis walli wo xamni walli wo xamni ma nga bayiko ca mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dug Touba nan ndoxum Touba yalla jegal la yow mi ko créé won yalla jegal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwawon nante ndoxum tiwawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jegal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu nané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bimu noppé muni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla niko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais dama ni wuko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya tok rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñe dekk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mu na mu ni war way bu ne da na ñew fi lolo tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj mak war na la noy def sol saw dal dox ba mak nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yati min kulli fajin amiq sun borom tabarak wa taala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am carte lu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa la nga fexé ba bul yone ben vocal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wakal rafas yep nang ko ba ben wakal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wakal yi nga xamni wakal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wakal yi nga xamni wakal yi werante dong la ak saagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata ilayhi sabila xolam mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax manistata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat señ fallu neena gannaaw sa yon wu jekk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la señ fallu wax radiyallahu ta'ala anhu Seigne Fallu neena aj makka yoon wu jëk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yenen yoon yi ci yépp tourisme dong la du lenen ah lool la alquran wax de manistata ilahi sabila neewul subul de sabila la wax sabila wenn yoon
ak témer yoon ak juróom ñaar fukk. Te témer yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji yaa ngi bàyyi fii daare alxuraan yoo xam ni bu ñu añee duñ reer, bu ñu reeree duñ nikki, seen néegee day senn. Yaa ngi bàyyi fii benn dëkkandoo boo xam ni bu añee du reer, bu reeree du ndékki, amul courant, amul ndox, day rootaani. Bàyyi nga ko fii de, fii nga ko bàyyi. At mu nekk état may la ay quota, yenn ay say talibe ñoo la koy jox ay billet. Waaw, mënoo woon a wecc ko billet yooyu yii nga def ko xaalis wër sa dëkk maam bii. Carte yi amul ndox nga yóbbu leen fa ndox, carte yi amul courant nga yóbbu leen fa courant. Wallahi da nga am tuyaabay aj ak la ko joxoon. Waaye déedéet dangay woo, dangay xool benn comédien bu nekk ci internet bi, nga woo ko may ko billet. Wala nga woo ab conférencier boo xam ni la muy wax lépp ay xisa dong la, tëbal ma dal dong la, tëbal ma dal ba poosam fees del, moom nga koy jox ni ko demal aji. Su demee nag di sinat naan moor ku jaama indi makka, loolu dong la ci intéressé, moor ku jaama indi makka rek. Wallahi bàyyi nga fii daari alquran yoo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii daari alquran yoo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii ci sa dëkk maam bii koo xam ni nii sa maam dong nga tax mu gàddaaye kër maamam ñëw fekk si sa maam ngir yowmal xiyam. Amul courant, amul ndox, bu xëyee taaba taaba ci marché bi topp dëj yi ndeysaan, fu ab dëj mu teg fab siwo ñu tibal ko ceeb mu dem tàngalaat añ moog waa këram. La hawla wala quwwata, la hawla wala quwwata. Waxoon naa ko genn kilifa ma ñëw fekk muy xëccoo sëtub suñ diw sàngam koo xam ne sëñ Touba seexal maamam, moom lay xëccool ab parcelle. Ma ne ko sëñ bi, mu ne ma ne ko xoolal kii maamam fi mu àgg yàlla. Waaye ànd ak loolu lépp mu bàyyi ko ñëw yaakaar sa maam ngir sa maam kettali ko yowmal xiyam mu am benn parcelle àddina, ab sëtum nga bëgg a xañ parcelle àddina. Mu yuuxu ni ko tabaxal ba tabax lu la neex. Kon nga gis ni gars yi ba tey bëgg nañoo baax, waaye léeg-léegi ku leen di dimbale ci mbaax mooy xaw a jafe. Ñi leen wër entouré leen, léeg-léeg duñ leen wax dëgg ngir yàlla, dañ leen di jay rek. Waaye bëgg nañ lu baax nag, sérieusement bëgg nañ lu baax. Bëgg nañ lu baax. Yow yàlla dani manistata ku man, ku man. Yow gannaaw mënoo, mënoo. Ñaata nit nga xam ñoo xam ne jox nañ leen biya màkk ñu dem aji màkk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gannaaw. Waa sëñ bi googu aj mooy lan? Yow yaa ngi, yow may nañ la biya màkka, sëñ diw may na ma biya màkka, wala politicien may na ma diw ma biya màkka, wala parti sàngam. Sa waa kër dañuy leb dépasse ba keroog ngay ñibbisi, dañ leen di yalwaanal dépasse ba keroog ngay ñibbisi. Doo jël biya màkka bi nga dem jox ko sa waa kër, fayal leen njàng mu baax, jëndal leen lu ñu lekk. Moo gën a doon farata sa dem màkk gi, wallahi moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Gannaaw yow biya màkk boo xam ni boo ajiyee balaa ngaa ñëw ñi ngi leb dépasse sa gannaaw, yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali. Jëlal biye bi nga jaay ko keneen, te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax, yóbbu sa doom yi daari alquran, jël xaalis ba sax jox sëriñ daara boo la nga xaajoo ko moom sax jar na ko. Di nga am tuyaabay aj, waaw da nga am tuyaabay aj. Waaye naa dem màkka rek, waaw naa dem màkka rek. Suñ borom ku man la wax, boo mënee ba nuppi nag te defoo waaw kay booba ngay doog a am bàkkaar. Moo tax mu ni wa man kafara fa inna laha xenniyun anil aalamin, ku man te defoo nag ah léegi problème bi dootu yaag kenn yaag man la. Ku man te defoo, ku man te defoo. Waaye yow mënoo dañ laa mënal, yow mënoo di mënoo. Ki lay jox biya màkk ne ko sëñ bi man damay leb dépasse, jërëjëf, jox ma ko ma jaay ko jëndi ko. Ah waay mu ngoog, mu ngoog.
kon alquran ci nass yu leer saxal na ak makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu wassalam neena ya ayyuhan nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alaihi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuma defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam du ci forcer ken dalay baye rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yonu kenen niku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger sa bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekkenteni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadis banene buniyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon aj makka sarti da ci dajje ba ci jëk moy al quwwa physique القوة فيزيك بيتي داس موي الامانه سيكوريتي بيتي داس موي موين فينانسمان نياتي بو داجي ايجا نياتي بو خسي داجي ميم بو دون دوخ داغا ورا دوخ ديم bo de war da nga war dem ginaaw ñett yi dajena wër gi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mo man la mong man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi febar bo xamni buñ ko opéré won rek meuna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titreu lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la baye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di natta ka natti rek ba dajale nat
bo demé nat bi kat loxay jambour yu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo say ay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamo da ngay faatu xamo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabudu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobusa yay makka moy titer bi ni gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobusa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobusa yay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobusa yay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobusa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni ngir complété wul waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal nat bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko le nga am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow meunago so meunut yalla topuli ci dara yalla xamnako so meunut yalla topuli ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek waaw tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginaar ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngo c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawati na julli aljuma mana mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégé ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom mbagnum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër julli tisbar sa kër

farata la farata moy lepp lo xamni soko baye ak gi yak définitivement bobu moy ñaarel bi ñettelu faratay aj moy dox digeunte safa ak marwa bayna safa wal marwa nga jël sa wal sa participation ci dox ga nga xamni mom la hajara don dox digeunte bobu hajara mi nga xamé ni ibrahim alayhis salam ñew na ba allu kert ndek mu bayiko fi mu nek fek doom joju di ismaïl nima ko waxe sank dem pendant 13 ans doga del ci wat wala 12 ans bi mu delu ci waté la len fa fek ci ndigalal yalla wara tabax kaaba gog hajara momu bi mu fi nek ak doomam joju te doom ji mar mu bëgg ndox mu mu naan muy bagante digeenta ñaari montagne yoyu di yek ci kaw montagne yi di sentu ba xam ndax dana gis am ñeug mu fa jaar mu ñaan len ndox gis nga ndox ni mu nekké nécessité ndox delu ci wat na fofu sayna jibril bam ñewé diko bënal samsam la jul 5% am nañ wax ni xalé bi ci bop muy ismaïl fam doon dur tank yi fofu la samsam bal kon dox digeunte safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri lala al qur'an wax ñettelu farata wa defena bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeunte safa ak marwa dox digeunte safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lolu way mëna wax arafa mom bu la rawé dewenati rak arafa al hajju arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay dégg léeg-léeg ci yenn waram xam-xam yi soo ko dee déglu yow mi xam dara daanaka reetaan dalay xaw a jàpp mooy ñu naan bis bi nga xam ni moom la waa Makka di taxaw arafa bis boobu mooy bisu arafa ku la ko wax da nga naan mooy bisu arafa ci gisug Makka seenu weer ñoom ku la ko wax mooy bisug arafa waa Makka ci seen gisug weer waye ñun wa Sénégal bu fekké ni suñu gisu wër bokku te gisu wëru ki bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa ben milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñu na dimbu ndega wéré feñu na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji wat da ngay aji wat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feron na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa Makka taxaw arafa batay kazalika waye ken mën ta dogu ci ni bis

nga xam bu fekkee nag yaa waa yaa waa Màkka yéen a bokk bis bu ngeen gisandoo weer yi, waaw kay kon mën ngaa jàpp ni bis ba waa Màkka di taxaw Arafa mooy sa bisub Arafa yow, mooy sa bisu Arafa. Ixtilaful mataalex, borom xam-xam yi dañ ko wax mu leer nañ. Ixtilaful mataalex, borom xam-xam yi dañ ko wax mu leer nañ. Kon yenn détails yi moom sonal nit ñi rek la, sonal nit ñi rek la. Yàlla jëfewut, yàlla jëfewut, nañ bàyyi yàlla ak jaamam yi. Waaye bëgg ni fii ànd ak waa Màkka, ni ku nekkul ca la waa Màkka nekk baaxoo, loolu njuum ca la, njuum ca la. Ku deful li waa Màkka di def baaxoo, njuum ca la, njuum ca la. Yàlla nekkul Màkka dong kat, yàlla a ngi fépp, wala fépp nga fa yàlla, mooy tawxid dëgg. Waaye ci waxinu wala fu jege, yàlla a ngi fépp, yàlla a ngi fépp. Kon farata la ci taxaw Arafa, Arafa. Bi ko Serigne Touba di way daf caa yokk sax ni bokk na ci sabab yi mooy nga déglu xutba ba, xutba ba imam ba fa war a xutba, xutba bi mu war a def. Waaye xam nga booba it xutba bi yonente sallallahu alayhi wa sallam day laal actualité yépp. Sallallahu alayhi wa sallam kero xutbaam boobu mboolem actualité yépp la laal. Léeg-léegi neen mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri, fu ni ngay dugg, fu ni ngay génn, ma ne ko ci yonente bi laay roy alayhi salatu wasalaam. Yonente sallallahu alayhi wa sallam buy waxtaan fu ne lay dugg, fu ne lay génn. Seedellaah ñu ngi nodd. Kero xutbaam boobu ci Arafa fu ne laal na fa. Économie, sécurité, ñi ñuy tuur seeni deret teguñu ko ci yoon, injustice bi am fu ne laal na ko, fu ne laal na ko, fu ne laal na ko. Waaye léegi imaam ya fay xutba moom daanaka problème addina bi itteelu leen, daanaka ñoom ñi ngi ci seenu donkaas rek. Problème bi moom daal daxala xaraja yëx nii, c' est à dire jeex na. Waaw actualité yi dara intéressé wu leen ci dara. Naka noonu aj Màkka boo koy defi am na ay miixa yoo xam ni fa nga war a armalé. Ñun baalma de ñu ngi nodd comme ni ma ko waxe woon. Sayyidina Muhammadun Rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahumma rabba hadhihi dahwati tamma wa salati al-khaima. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيغا خامني فيغا ورا ارمالي يو كيغا خامني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خالا مو خامني موميت داني لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارمالي. Bu fekkente ni da ngaa jógee côté Saam Misra te mooy ñi tuddee Maghrib comme ñun ñii rek ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyikoo ñun baal ma côté Sow bi yépp jëm Màkka seen miixa mooy Juhfa. Foofu mooy milieu bi nga xam ni foofu lañ war a armalé ñoom Juhfa. Ah bu dee nag ñu mel ni waa Sénégal nga xam ni buñ jógee Sénégal bala ñoo dem Màkka faaw dañuy jaar Madinatul Munawara. Loolu seen kiiw bopp la, seen programme bopp la ñooñu. Kon bu boobaa fële nga xam ne fa lañ waroon a armalé muy miixa bi ñu waroon a armalé dootuñu fa armalé muy Juhfa. Léegi fan lañuy armalé mooy Birru Ali, moom lañ tudde léegi Sul Xulayfa, wala boog Sul Xulayfa la tuddoon ñu di ko wax Birru Ali radiyallahu anhu. Mooy képp ko xam ne bi ngay aji Màkka Madinatul Munawara nga jëkk a jaar, Birru Ali muy Sul Xulayfa mooy doon sa bërëbu armalukaay, foofa nga war a armalé, foofa nga war a armalé. Bu dee ñu bàyyi ko côté Iraq ñooñu ñu ngi armalé fu ñu wax Saatul Irq. Bu dee ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko côté Yaman ak ñi nga xam ni ñooy bàyyikoo côté Madinatul Munawara ñoom ñëpp ba tey rek ñoo bokk
bu baba ñom sul khulaifa fofu lañu armalé sul khulaifa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar munawara soga dem makka su boba sul khulaifa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wali ayul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rak ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax budé khul ya al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla qul wallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kep kep kot dong ken rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo nopé na lekkelo ak julli bo julle bo nopi nak dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alaihi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulku la sharika lak bal yoy limi symbolise moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu la indi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga biye def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhajj rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momud mi ngi ci fepp sarra wo momud wala lew xam nga lola yalla tont la labayka wala sa'adayka man wo ma la fite te gisuma sa taxay yowmal khiyam bo tubut neena lola la yalla tont la labayka wala sa'adayka man wo ma la de bimay wo borom alal yi law yi la wo yow wo ma la ke la labayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tont yalla wuy sinala man mi la wuy si nak dotuma la bokale ken ibi ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñep saga wali wi yalla yep tumal julit ñep te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewal yi xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yi ma wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep baax de yep baax waxuma ni ben baaxul yep baax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokat lo
ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umra amna buñu tuddé tamattu' tamattu' arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu' bo gisé l'islam ad-dinu yusru diiné dafa yombal jëfé lu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu' arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu' da ngay ñëw def sa umra solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba euro aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran khiran moy nga bolé aj ak umra ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xay nañ wax ko ci place am manam liñ tuddé hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray am gatt ki def khiran war na ray am gatt way ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jarna ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légui nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamattu bu yalla dogale amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jeexut man na mayna la benen possibilité moy lan muniko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joge won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ni fukki fan kon aj makka deug deug ni tako metil ni tako jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir aj gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khussa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna kon doom adama mom mitil yi fi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ku lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlene waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci délu ci wat inshallah taala ñu délu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement ni mako daan défé ngërëm li du ciagenu alal bu may jox waye safo gi ñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustafa Mbaye Sam neko nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako leele ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italie neena mo nangam ak nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug wolof njaay neena ku lay yek dang koy safo nañ len ndax xam nañ seen yeg ci ñun
rawati ñi nga xamni sax yëmuñu ci safo émission bi rek yëmuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiyou Diop mu yonéma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhir yi ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wëlëré ci daara ji di suñu ko lëré mom tamit kazalika di gëreëmit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonné mako té walaay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gëreëm bu baaxa baax ndax ak yëglë ak safola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang wax turam sax même bo la yone audio du nang wax turam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ni wassalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir minim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jëf ju baax fuko way jëfé rek yalla gis nako fuko way jëfé rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu Serigne Aliou Guèye mom tamit non la mom defena am japp na Serigne Aliou Guèye la tuddu manam ba légui sax fimne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni Serigne Aliou Guèye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom rek ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yag na bañu miracé mom lam ci am muy nañ mako joxal daari yaw lo mu di tax lele goni yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci daara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapi ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoyep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal ni len yalla fay yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam te samnu te taxawnu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ci yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñ borom moy jazakumullahu khairu jaza ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag sen dépassu keur nga xani bu wèr wi déwé wala la gis té joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa'i kon señ modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sant te di leen gërëm ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche joté té déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak mang koy man nima leen ko waxewon danañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak mang koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla do mu tax danañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño
julit bu bëgg rek jël jariño man loolu moy sama doxine farumak sama farumak dem xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh amadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mukk di jëf lu ko yàlla jéppee ndax guddime bi du koy waral. Moo tax sëñ Touba radiallahu anhu nee na ku bëgg a noppalu defal ni man, defal ni niti tasawuf yi. Ñu ne ko waaw yow noo def yaag niti tasawuf yi, mu ne xanaa mu sawiyen dinaara ay li bil madar. Man sëñ Touba dërëm ci man, alal ci man, mu naa mu ne moog doñ ñu suuf bi may joggi laa yemale. Loolu nag ku ko sëñ Touba war nga koo gëm, ndax Ahmadou amul woon i poos moom. Bokku tak sama classe gi nga xam ne mbubu ñëw def ca poos boo xam ne loo leen jox ñu rof ko ci. Ahmadou moom ay mbubu amul woon i poos. Moom nee na mu sawiyen dinaara ay li bil madar, nee na man doñ ñu suuf yi may joggi. Mu naa mu ne ak or bi commerçant yi gën a fonk di test si di ko wuti fu nekk ñooyam ci man, mu sawiyen dinaara ay li bil madar. Ulama wu tasawuf it noonu la ñu mel. Alal jarul leen guddi àll, jarul leen fanaan àll, jarul leen jaay seen ngor, jarul leen jaay seen judd, alal mosu leen ko jarul. Te kat am nañ ngor bu toll ni la leen dox ñu joxal la ko yàlla, waaye ñii ñoo maandu, ñii ñoo maandu. Loo leen jox ñu joxal la ko yàlla, loo leen jox rek ñu joxal la ko yàlla. Gaa yi da nga yorob dank ñëw jox leen ko, bëgg ñu joxal la ko yàlla. Ab dank nga ñëw di jox leen ko pour ñu joxal la ko yàlla, xam nga koñ koy joxee. Soxna Fatima mu jong mi mii ci koñ bi lañ la koy joxal. Wala ñu joxal la ko Khadija mii ci koñ bi. Kon nag ñaari xol yaa ngi noonu. Xol bu njëkk mooy alxalbul imaaya, ñaareelu xol bi mooy alxalbul xaasim. Bu la neex nga ne xol bu njëkk ba mooy alxalbul kaafir, ñaareelu xol bi mooy alxalbul marad. Bu ñu randoo ci xol boobu ñu ñëw ci xolum ñetteel bi, te mooy alxalbul mu'min. Bu la neexee nga ne alxalbu salim. Moom it alquran daf koo junji sun borom tabaraka wa taala misaal ko. Xol boobu mooy xol bi nga xam ni xam na yàlla, taq yàlla, min yàlla. Xol boobu mooy xol bi nga xam ni fomp na seetub xolam, ba bu jëlee seetub xolam dëppale ko ak seetu lawul mahfuus. Ñaari seetu yi la nekk ci lawul mahfuus di reflété ci beneen bi ci des, bu ci mën a orienté ñi ko topp te gëm ko. Borom junji ko ci alquranul karim. Rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana. Sun borom nee na allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiya wala gharbiya ila akhiri ila akhirihi. Nga ca suratu nur. Borom daf ni man yàlla maay leeru xolub bépp jaam bu ma gëm. Nga xam ne nii leer gi nga xam ne moo xotti leerub asamaan, xotti leerub suuf. Mu xam la ni leer googu de dafa mel ni yow moo xam ni dangaa jël ab taal, taal ko def ci benn mees, fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li, noonu muy defee yànj leer nañ ñi. Suñ borom misaale ko alxalbul mu'min, xam ne mooy xol bi nga xam ne dafa leer, leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal. Nopp bu ko dégg daanaka bënn, yuur gu ko dégg toj. Nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi, wala boog jaami yàlla yi, ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le. Ndax lu tax xol boobu yahdi laahu li nuurihi, yàlla ko orienté. Yahdi laahu li nuurihi man yasaa ji ci aaya bi. Yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam, mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيدة أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين ينابي نسانتي الله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين من اليون كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة كسين بك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو دفل ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakk fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabarak wa taala si ahmad bambara di allah taala anhu suñu kemtu lay katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalna depp ak nam bëgge ñu li kon inshallah taala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tudde ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultat santakon sant katu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikh Bambara di Allah ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant bu ñu dege bu wote ñu setantal wote ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jogu wuyiji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firiwannako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jogu wuyiji mo am ben wote kat mo xon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kate wote ngir man kate wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabarak wa taala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamné woté wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejuk tabgi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñi ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank nu ma lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man te may jot li message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla mom mi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamitu sukuru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy magum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy magum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy magum borom sante yalla dereti bop la du may magum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ni sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلنط بن يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريا بن بيئة بن بيئة بن انفيرونما نغا كريا بن موسم موسم موي ايفيتمان kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur akhrit khawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow Musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakul muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xettalé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muñ ko kon nak kariel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñu bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobulé événement bobu fo tollu nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko nga wo sama jammi dama la yoni ngir nga genné sama jammi ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mënoko def lulul ni wa dhakirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñu muy texel ma misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñoo yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal octoba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral len ko bam duggu seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiani ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yu yep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du Cheikh Ahmed Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lu wax mo gën lu waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen nu magal dé leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallat

ay kakkaat yi dul jeex ba séeris yi dul jeex alal bi dul jeex lu tax kon jant fenke na soowu de jant fenke na soowu de sëriñ bi nga xam ne dañ ko xamoon ci njub xam ko ci ragal yàlla xam ko ci maandu xam ko ci moytundiku alali ceddo xam ko moytundiku lekk alali buur ndax xam na ne alali buur mooy rangoo ji baa doola léegi sëriñ boobu buuray jël ay malati xaalis indil ko mu nangu ak ñaari loxoom waale ko di ko gërëm ak a sant jant fenke na soowu de jant fenke na soowu de ñu toll jamono boo xam ni nit ki nga xam ni bu masaana dox doxinu góor sax buñ ko nee yow ngay saamandaay góor jigéen mu jaral ko xeex jaral ko xuloo jaral ko reyante léegi góor jigéen la nit ñi di tiitaroo ku ko am yaa am alal ko nangoo doon yaa am xaalis bi du jeex réew moo dem boo nangoo doon góor jigéen ñu daal lay may këyit fi saasa réew moo dem rek boo nangoo doon góor jigéen daal di ami këyit fa saasa jant fenke na soowu de jant bu fenke soowu du dara du lu baaxoon rek ñu bonal ko lu bonoon ñu baaxal ko loolu mooy jant bu fenke soowu yonentu sallallahu alayhi wasallam ni bokk na ci mandarga yi ni bis penc ngi ñëw mooy jant fenke soowu kon de yàgg nañ ca yàgg nañ ca de bu ñu demee ba nga xam ni sëriñ daara bi yor daaraam di jàngale ñaar fukki nit ñoo dajeel ñetti nit dong ñoo ca nangoo këti seenu ñaq dugal ci alquran ñeneen ña ca des ñépp seen alal ña ngi koy dépassé ci nagar wale yoo loole mbadantaan di baatare jant fenke na soowu de jant fenke na soowu yonantu sallallahu alayhi wasallam ni bis penc du taxaw mukk lu la ngeen gis jant mu fenke soowu tulou sams min maghribiha bokk na ci mandarga yi bis penc sallallahu alayhi wasallam nee na te mooy bi ko juróomeel ndax fukk la waxoon mooy nusulu isa ibnu maryama alayhi salatu wasalaam nee noonu balaa bis penc ñëw bokk na ci signe ni ngeen koy xamee mooy isa dana dellu si jamono isa dana dellu si jamono xam ngeen ni isa mën naa dellu si jamono ba demaat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xanaa ñi yàlla may basira lu mën a nekk la ndax du caayoon ni dañ koy seet mu bàyyi ko asamaan ba ni cëpp isa buy ñëw jamono borom xam-xam yi wóote nañ ci ñii nee nañ ndax day judduwaat wala day seet seen nimmal la ci suñ kaw wala boog day seet seen bàyyi ko asamaan wàcc wuute am na ci wala kulli xaal moom yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na balaa bis penc taxaw isa dellu si jamono isa bu maryam day dellu si waat jamono moom moomi moo fi dajeeg masih dajjal mooy ki nga xam ne mooy jàkkaarloog masihu dajjal ci di ko combattre ba keroog mu koy jekku tanc ko ci benn barab war koo rey ah waaw ma ni mbaadu irakien yi ñoo di isa di ndax iraq kat moom dong lañ fi gis ci iran moom dong lañ fi gis muy lankal américain yi moom dong lañ fi gis muy lankal lépp lu l'islam gërëmut daanaka moo ko fiy lànk ñu teg ko fitna ji dul jeex ma nga ne ambar goo ko kenn anut ak moom ci lenn baadu kon mooy nusulu isa allahu ahlam ala kulli xaal sallallahu alayhi wasallam neena dal balaa bis penc ñëw isa dina del si jamono mu ni bokk na ci mandarga ngeen xam ni bis penc gannaaw suba la mooy bu isa dellu sie ah ñun nag buñ dee seentu jëmmi isa ja defe ni day dellu si doon isa ma ñu xamoon ndax nañ suñu bopp système la bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax dafa juróom benneel nee na mooy tuhuru yaa juuj wa ma juuj mooy génnu yaa juuja ak ma juuja génnu yaa juuja ak ma juuj xam ngeen yaa juuj ak ma juuj alxuraan dani mufsiduuna fi l ardi ñoom day dañuy ñëw rek ngir yàq kaw suuf ñi nga xamante ni nii sul xarnay ni ñëw na ba quarantaine leen fa mu leen quarantaine xam ni mënaguñoo génn ba nëgani si yi xam ne daf leen a quarantaine ci benn place ngir bañ ni wàll seen jikko yu bon yooyu ak seen xalaat yu bon yooyu ak seen jëf yu bon yooyu xeetu muhammadul rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak ñooñu waa àddina moo tax mu quarantaine leen foofa yonentu sallallahu alayhi wasallam bokk na ci signe yowmal xiyam mooy quarantaine bi nga xam ne moom la sayidina sil xarnay ne quarantaine yaa

ak Majuj danañ ni mën li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf. Yajuj ak Majuj nag yàlla buti mooy siin waay. Yajuj ak Majuj yàlla buti mooy siin waay de, mbaa du dañoo génn ndax mandarga yi alxuraan wax ci ñoom yépp kat seen gaawaay beeg seen rapidité beeg xam ngeen ni siin waaye moom rapidité bi ñu am ci lépp lu ñuy defar du garanté te it lu gaaw lay doon waaye ñett fan mu yàqu. Seen doxin yu gaaw yi ah mbaa du day siin waaye allahu ahlam man xawma ci dara damay interprété rek. Kon Yajuj ak Majuj mooy juróom-benneel bi yonent nee na salaa alai wa sallam bis penc di ñëw lu dul ni ñoom dañu ni mën lu génn ci quarantaine bi leen sayidina sil xarneyni defoon alayhi salaam. Mu ne ba ko juróom-ñaareel mooy xasfubil masriq mooy suñ borom masq sow bee kii penk bi yëpp mu masq ko écrasé ko écrasé ko. Ko juróom-benneel wala boog ba ko juróom-ñetteel mooy xasfubil maxrib sow bépp suñ borom xasfu ko moom tamit. Ko juróom-ñeenteel mooy xasfu bil jasiratil arab xasfu bi jasiratil arab. Ba ko fukkeel nee na mooy naaru taxruju min yaman naaru taxruju min yaman tadrudu annaasa aw kama xaala alayhi salaatu wa salaam. Nee na bokk na ci mandarga yi ñuy wane ni bis penc ñëw na moo di ñu xëy rek gis sawara woo xam ni daay gu tàkk lay doon bàyyi koo yaman di rëgat doom aadama yi di leen fang ah kenn ku ne di dégg nga histoire ba nekk yaman di gëm ak arabie saoudi nga xam ni kenn ku ne xam na ni yaman amuñu kàttan amuñu alal kon lu tax ñu mën a résister ba nëgëni am na ku ne ci seen gannaaw am na ku ne ci seen ginnaaw de mbaa du kon day iran yi ma tuddoon sànq mbaa du kon day iran yi ma tuddoon sànq ah kon nag fukk yooyu yonent wax sallallahu alayhi wa sallam fekkee ni gëstu nañ te xóotal suñu gëstu te daggi suñu xel daañu xam ni système la boo xam ni ñëw na ba noppi système la boo xam ni ñëw na ba noppi de bàyyi boo jaam bu nekk waaj bu baax te bàyyi ci sa xel. Yonent sallallahu alayhi wa sallam suñu borom moo nu waxoon ni wa maa yantiqu ani lhawa in huwa ila waxyin yuuxa du waxe bakk na mukk mukk mukk lu wax rek suñu borom tabaraka wa taala moo ko ko wax loo alayhi salaatu wa salaam yen bàll ma. Nee na bokk na ci mandargay saa min allah ma tu saa moom alayhi salaatu wa salaam mooy baxasuhu muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci mandargay saa mooy yónni gi yàlla yónni muhammad ibn abdullah yónni gi yàlla yónni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandargay saa. Bi yàlla yónni yonente bi rek li muy tagtale mooy kon saa suréetul lu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni bu istu anna wa saa ka haatayni bu istu anna wa saa ka haatayni wala mustafa alayhi salaam waxoon. Mu ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man muhammad bi ñu ma yónnee ak bi bis penc di taxaw ñu ngi mel ni ñaari baaraam yi assababatu wal wusta mooy sa baaraamu sànnikaay bii ak baaraamu digg bi. Nee na ñoom ñaar nii ñu sutantee nee na bis penc ak bi ñu ko yónnee diggante bi noonu la toll. Xam ngeen ni baaraamu dey bii day baaraamu digg bi day lim sute baaraamu sànnikaay bi xam ngeen ni tuuti la. Yonente ni bi ma yàlla yónnee ak bi bis penc di taxaw noonu la toll li baaraamu digg sute baaraamu sànnikaay nee na noonu la toll. Bu istu anna wa saa ka haatayni ka haatayni alayhi salaatu wa salaam. Waaw waaw ndax lépp loo gis mu màgg am na fa ak màggam di yem loo gis muy dund am na fa ak dundam di yem te lu sa màgg jeex dootoo màgg lu sa dund jeex dootoo dund. Kenn ku ne xam na ni nubuwa dafa judd di màgg di màgg di màgg moom nubuwa risaala yonan
tabale ci adam ali salatu salam di mag ba la dernier prophète moy mohammed ibn abdullah fofu la mag gi yam alquran ko wax de du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi senu mag mi ngi tambale ca mag adam ali salam moy awlu nabi ali salatu salam abul basar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fum wara yam ak dundam jeex lu man alli afan wa yabqa ila bika sul jawal ikram yalla kep al ak magam amul fum tambale amul fum yam yalla kep al ak dundam amul fum tambale amul fum yam yalla kep moy ko xamni du jeex muk muk muk muk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la ali salatu wassalam was nañ ko laaj mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waw mata sha'a ali salatu wassalam muni an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko masni ko yow ki yalla yoni bis pench kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisse jigen bi jur sangam dina muni bis pench ñew na takaleen seeni bagage ha kon di bis penci jotna jigen ñu jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye legi moy sangum ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni doom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi doom lañ dañoy yelef seen nday ak seen bay luñ bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam luñ bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifa am tan day ag nañ ci de ndax jigen jurna buram diyen bir nak buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa newon ci mbada xul ñew ci dëkk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takkale ni seen bagage te xamni bis penc ñew na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm seigne touba gëna gëm seigne touba bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ko gëna nango top ndigal gëna dégg ndigal bawol bawol lu mu daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni siw ñu top bi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi ngi rant wax feñ na légui acca demal ci mbolem ci adina bi ay plus 4 yi fa gëna ri bawol bawol yeeku mom ngeen balma ko gisee mu tuddu bawal bawal comme man fi la nekk motax rek waye dama joxe non rek bawal bawalay njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama joxe exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci dakaru gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraite day heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonentini bis bu ngeen gisee
bawol bawol yoy nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yoy nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yoy lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu démé ba légui lañ ëppulenté moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis peñ ci jotna waaw tax ko yalla dimbalé nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dun aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis peñ ci ngay woy ay maçon di jëndi ciment dé fofu amuli maçon amuli ciment fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kéré gëna rafet immeuble ko immeuble yi gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dé wone ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ci tiabi ya karo bam yegg ba lepp soti nga rocc ci tiabi ya jox ko diko li jox nako alcorane muy sama kërok aljana wallahi baye bobo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana señ dar baye wax mu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok boné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggoon wax du leneen bokku na ci mandal gam bis peñ ci noy wa khuruju salasin ad-dajjalan yadhunun nubuwah yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis peñ ci jot bis peñ ci bala ñew namu ni dana am fanwéri dajjal yuuna fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dembo nyaay di di ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam degina legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku ne ci mandar gi bis penci moy fanwéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimu nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran nako wax yonup nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète ñu gis ko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pen ci ñew da ngeen deg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabin yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinj ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man safa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax lima gis xaw mu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn may yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présenter la ben titre bi mu présenter la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi
bo ñëwé do fi fekk sax luy ndog wa samaay wa taarix masala té man dañ wax ni journalisme yi journalisti yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu mu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samaay wa taarix bo démé information wa samaay wa taarix nga fa fekk bu la né nun wal xalam bo démé ci biir nun wal xalam information nun wal xalam nga fay fekk bëne wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtaanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ngeen ma bal di bëgg Mustafa Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam won jongolong la def ndax ma man ko rété waaji dugg gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waya bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Alim Sall te mom Alim Sall nim nekké xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Alim Sall ci bopam oustaz Alim Sall ayyada Allah wa nashar nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Alim Sall te yow ya titéré ci kaw ni deglu leen lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jamm la yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi ni mu kasi bona rawatina nak ab julit ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah min naam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dedet bu yeggale julit bi fen julit pur du fen fen mu tay dedet bu yeggale julit bi fen lol la ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fen mu tay ab bi wurta fen mu tay legui nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustafa Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy way dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñenon bokk na ci mudduk jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhahu di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jégué won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj tap jaman lele nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañu tuddé khawarij ñu tuddé muhtasila am ñu tuddé khadiriyona
amna ñu tuddé rawafid am nga xamni ñu leen tuddé wahhabiyuna wahhabiyuna ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeenant ñana bala bis pench ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono ñu genn fess del jamono khawarij am adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu la law ndey joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nekk ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind waye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci niku Allah yowmal khiyam ni li busiyat ay dossiyam lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran jinni nako ngoram neena rumu tajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu neena bisangi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeejju wonni ak neexoon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak neexoon jeuf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko sowu sore ak ne xol ndam adama na fexé isa bakanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu woor ni gaay business yep ya len dakk business xam nga nu ñi business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon woow man dal deug deug bu fekke ni mason nga ta jaar te nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen la bokk ci sharti tasawuf moy at-tawba tuub moom nak dafa am ay charte moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man bu fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi te deg wañikuul te xoo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuub sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yolo le madantan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xare ba say nopp tekh wala sa deg neexatu nga door nan bana deglu musique muni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamene ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol ngay wa sa beut daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuup lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door nan dama tuup kon tuubu lo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuup te dégg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuup na imam khassali néna bakkar ya nga xamni mom nga ci daan diglu bo bëgge yalla far ko noy def muni légui da ngay def sens contraire bi moy légui del deglu al-Qur'an nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique al-Qur'an mom moy far arafi bakari musique yoyule
diko far ben par ben diko far ben bam set wicc alquran dess fa wure dang ko dan xol ci sa beut ay ci wal bitul sa gis legi del xol alquran del xol khasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fekk li yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamine wi la ay ci nokay soppe moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam moni ittaq Allah wa'ad bi sayyat al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragale yalla bu tuub deltu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu farlu safan la nga defon mu farlu safanu la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat an-nas افني اقتربت الناس اسابهم في خفه المريدون ولا سن برام واخ عليه الصلاه والسلام اجلات نغ واخ سوره انبياء ولا جارله سي لامي نونت صلى الله عليه وسلم اقترب للناس اسابهم في خفه المريدون سوره الانبياء بس بنت دي بس بو نك موي نييو ديغند جيجس ديغند جيجس ديغند جيجس رك من واي نك ليم دولي دوم ادم موي سوري يالا سوري يالنت سوري القران سوري لو باخ di bëgguk safan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jégesse rek doom adam gën di sagan barma dafa war di isab nopam di isab aw lan miñam di isab betun nopp di deglu la wara deglu xam nga nak dégg ak deglu du ben nit mëna dégg musique te deglu wuko nit mëna dégg lu bant deglu wuko sari alim tara rek moy deglu waye dégg mom nopp amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wërul ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa mi ngi ñew moy xar gi ñu xar wër wi برمني اقتربت الساعة وانسق الخمر اقتربت الساعة وانسق القمر برمني انا بوكنا شي ماندار غي بيس بينتي موي وير وي نيو خار وير وي نبي صلى الله عليه وسلم خار مين جان صلى الله عليه وسلم بوكنا شي اي موجيشاتم ليكو مي ديف دحوه في الاسلام ام شي نيوكو ني ما بغينو گم لا خارال وير وي لا خار وير وي تي مبتما يوي ييبو ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété nga xamé né dajé nak ben arab té mu ni ko yow lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waw ñu ra mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mutti mi waxe nga muni waawu yunus sallallahu alayhi wasallam ni yow mutti mi man anna may kan ne mutti mi ne ko anta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mo gise yoyu non la xare wer yi sun borom ni bok na ci ni bis penc ngi jege ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar legi nak julit bi yi upp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamine rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci tire fiqh yep jangale nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birr antu wujuhukum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birr man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu ciaginu rek bu julli jotté nga ni allahu akbar jullu penku manam manam assalamu alaykum munim ak mbax lu ciaginu ni bu mess jotté rek nga ni war jullu sowu
jang say kayiti mes def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lolou du mbax lolou du mbax ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug mu ni walakinal birr man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc di lañu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc di lañu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi su wa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li waré ci ni bis penc jégena moy alquran jim wacc ci yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy déclaration la bo xamné alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allahul lasi ansal alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al abdul man moy manu ci balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa manu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tolo nga gis ni def ni al misan tolo ndax dafa man bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tudde ko al misan moy al abdul bi man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacce mandu ci deug mu dal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'ati kharib mo ndax lolu du la xamal ni bis penc lu jegala yuallimuka an sa'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla mo lu jegala fasirone yi non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jegala alamat yi wone ni bis penc lek mu ñew bari na borom diko décortiquer benn par benn yonent bi décortiquer ko benn par benn ba décortiquer ko ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci bo reme ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bis penc kañ lay ñew kenn xamul lu mu toll yenen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom Anas momile ram ben bis toga ak sahaba yi toga mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len ay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do len deg kenn ku len ko waxtanal amma yow Anas ibn Malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul min asrati sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sina wa takassiru an-nisa' wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a القيم الوحيد او كما قال عليه الصلاه والسلام انس بن مالك مو توغب او غاي با ياغ مو نين تاي دي دنا لين وقتانال في يونت بي وقتان و خامني مسولينا ديغ كو لين كو وقتانال تي بمو في باي كو دوت لين ديغ موكو كو لين كو وقتانال نك انس لول لان لا ني من انس ما ديغ سي سما نوب بي يونت صلى الله عليه وسلم موني بيس بينتي لي بلا نيو ني muni bok na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu ni ah muni moy niwuk xam xam xam xam ba day niw lol ci doomu adama yi waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro
tay la xam xam gëna yomb tay ji may wax ak yow bu lupp yonenti ni bala bis penc ñew xam xam dana niw yaqillu ilma xam xam day niw motax man ye wax yonenti dañ fay tawil yonenti sallallahu alayhi wasallam lim jublu ci xam xam bu niw jublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci jublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man nga leena wañ ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam té ragal seen borom da nga leen di man di wañ ci baram señ Touba firi nako señ Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu innal ladzi lam yakhsir rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun do señ Touba wax neena bo jangone ba téré yi jeex té tombu ragal yalla nekul ci yow mun ya gone guddalagul bayina yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci yonenti bi ni bala sa ñew bala bis pe ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xane jëfé xam xam am te yalla rek tax mu ni lu ñi wañ ci baram lay doon ay gis yore xam xam bu mir mu wër la ni waji am na xam xam waye nak xam xam mum bobu day dala wër ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as koppar su niw sa boko joxe koppar lo beug mu waxal lako mo waxal ak nu xam xam bi meuna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam ba fekente ni wo nga ko ni ko ay ca micro tele ba ngok wala micro radio ba ngok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na télé bi di ndagar walé na télé bay carte na télé bay def lu haram yoonam nit ko lu tok ci plateau mukk bané haram na ñewi wu ko tok ci plateau yi bané haram xalaatu ko dé ana xam xam ba nañ la dakk way ne carte haram na dé yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt sa 5000 francs dem na nangami témeri nit nga def ko parce que sulu man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñenti nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sona tel ngeen paccho ko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ca plateau bi di jangale xamne carte aram na way mu ni ca mix waaw ba gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fayla wer wu nek ñaar fukki jooni ni ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaar témeri garab wala ni man na ma fajj jooni fièvre man na mëna fajj ñaari jooni fièvre man may passepartout amul lu mënu ta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak ma ko fénal ba ñepp jot ci ñu ni ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam wowo tek feni wajoju waja fen ba jexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soga jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak bu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni
bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro daj kap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé légui ndialo mom mok nanum ndoxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko do amatul ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg bëfu ye ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo demé tekki wu ci laali wu ci kat tekki wu ci laali wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xane manes na fa ndialo lolou waxuma ko de yonnentou sallallahu alaihi wasallam moonu tere lolou yonnentou neena kilifa wër ta dem fuñu meuna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou neena bu fa dem yonnentou sallallahu alaihi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do ngalay meuna dekk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam bi seti Modou Mbaye Cham bo demé bu dawal sa auto bu buntu keur Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digen lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu keur Modou Mbaye Cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñaan pour nga dawal nit ñi ñaaw ndortu gogu ci yow daarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu dugg keur Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reisi rusina ndiaw legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamé ni bis penc ngi waji ñu moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ñaan ñoy ëpp manam jigen ñi ñoy ëpp goor ñu bis bu ngeen yeggé ci jigen ñi ëpp goor ñi rek manam ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lool doom yegg nañ ci mom légui day ñepp d'accord nañ ci ni jigen ñi ëpp goor ñi ni bu kérogé nak bu ngeen ci yeggé ba jigen ñi ëpp goor ñi manam ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui day mom benn way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisee mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xamni legui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xamni legui day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse nga gis julit bu ko am yenen tu waxon nako de neena won mu ñu jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen akoy sam juroom fukki jigeen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca de wadax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la ga ñi def lolu yaakar nañ ni bis penc di mësa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu qariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wax ko ci mandal gi fis penc alquran junjiko ata isa futat ya juj wa ma juj
وهم من كل عدب ينسلون القران لسورة الانبياء مبرم نينا بوك ناتي نيغا خاميني بيس بيت نونا يونت بي وخنا سانك تي فوك نيم دون تود مو تود نيغا خاني مو يا جوج ما جوج القران ني بوك ناتي نيغا خاميني بيس بنت ني وادي نيو موي بيس بو خاميني ني يالا نينا دجيب داجي نيغا خاني نوي يا جوج اك ما جوج فغا خاني فوفا لين سيدنا سيل خرنين 40 تنون mbam neena bis buma ne dajjit fofa bañ ni mel guen fofu li nga xani fi lañ leen 40 nan xam leen ni bis ci waji ñum min kulli adabi ñu gaawa gaawa gaaw ba melni yorox laan neena ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu fi ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mang sey yoy deg muy lak ak place yi lak dara lako ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul seen purici yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tang day vi lak dal di tak talale topi du fekke ci ñek nga ko def seen purici yoy day dal di tak legi ruy talale topi bi nek bi ni jeppe tak ñu nan kenn xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen telephone yi ngay jël roof ci quran ba yag nga deg mu ni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard ak non leen al quran tudde inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek mu xolé virus bi nga xamni mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonante bi doon wax sahar soosu nga xamni neena bu ñëwé day japp ab bilut mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu nafiq ba nonu ah ba du fofu lañ toll la alquran di jundi sahar soosu borom neena artaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan nim wax sank ni bo gisee alquran lum bind ci titeuram rek bo dugge ci bir fekk ko fa par rapport ak journalist yi ñom titeul biñ lay jox bo demé do fekk dara titeul biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagné ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touser sentiment bu fekkone nak bi nga touser sentiment lim ko wax li tax nga touser sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touser sentiment mu dugg ci sa bir sit bobu ba nopi du ta fekk dara waye da nga sacc alalam te alcorane neena waylun lil mutaffifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay waylun lil mutaffifina yow ni nga jotté format vidéo bi partager ko non rek bu fekke vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko beugé diglu mom faawu dañ ko diglu te do ci am bakkar te di nga gagné sey vie ay nak ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé ولك وخشاتي لك ولك ورشاتي لك القرآن لك وخ ويل للمتففين ويل للمتففين القرآن لك ثم برمني ارتقب يوم تأتي السماء في دخان مبين ارتقب يوم تأتي السماء في دخان مبين سحر سوسن خمي بني ودي رج كب جمونا سحر سوسن خمي بني ودي رج كب جمونا
bu kérogé dana mur doom adama yi bir ak biti yakhsha nasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna al hasaba kama khala tabarak wa taala fi kitabil mubin muni bu kérogé da nga gis mu mur doom adama yi mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan naan rabbana aksif anna al azaba inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi ana xamu ni ñun ay gëm yalla lañ wala bu ay way gëm yalla lañ ci doxal in bal wala ci doxal bu kéro ge kon nga gis ni lolu alquran bi ngi to yonante bi sallallahu alaihi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko da top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noyi wa kay dootu ñu mëna noyi yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonante nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim aghrajna lahum datan min alard tukallimuhum anna an-nas kanu biayatina yukhinu suratul naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi don wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dine teul ci sen kaw kerege nañu genn ci yeen yenn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante li yeen mani mbaru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif yu ci nek amna ay positif yu ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekké ni bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll té budul wona ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amerique gaay yaangi ni xey rek biri ko le ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yore internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amerique ñom man nañ lolu parce que na wax genn kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko nga serveur bi ma nga amerique ñom may contrôler adina bi bo doon wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yoni fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la nusu japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badrandaw ya allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé
luñ bëgg mu jall mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm wala dikoy gëm japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko xamuko yenen tou sallallahu alayhi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxol yahudi

yàlla am, yàlla bind ko, yàlla xam na ko, yàlla bind ko. Bu asamaan ak suuf àndoon di tàkk, wallahi du tee danañ màggal. Asamaan ak suuf buñ àndoon di tàkk du teenu màggal. Wa rabbul kaaba. Asamaan ak suuf buñ àndoon di tàkk du teenu màggal. Wa rabbul kaaba. Ndax ñun suñ njariñ dong nga ci nekk. La in sakartum la zidannakum. Nit nag du gis njariñam ragal wala ñàkk jom di ko ko xañ. Gis sa njariñ ragal wala ñàkk jom xañ la ko. Accam googa góor cam. Bi nga xamee nag moom Sëñ Touba am na gàllankooru solo dàllam ngir siyaaru yonent bi ci saahir. Mu ni ginnaaw saahir ak baatin ñoo am, saahir si gàllankoor nañ ma ba mënumaa dem, naa yebal baatin bi, naa yebal baatin bi. Moo tax mu ni waj al xalbi wa ruuhi zaa'irayni lahu kulla waqtin wa'in. Yow sun borom maa ngi lay ñaan sama yaram gàllankooru na ba mënumaa siyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye ruu mi nga xam ni moom ab tabax mënu koo téye, miir mënu koo téye, ngelaw mënu koo téye, jaww mënu koo téye. Ruu moomu nga xam ni fu mu jaar dem mën naa bëtt miir bi dem. Ruu moomu laa bëgg, nga yebalal ma ko. Jamono bu nekk moog sama xol, moog sama xol. Ñoom ñaar nga xam ni kenn mën leen a maitriser ku dul yàlla. Ruu ak xol yàlla rek leen maitriser. Ku dul yàlla maitriser woo leen. Mu ne ko ñaar ñooñu nga xam ni ku dul yow yàlla maitriser woo leen, damaa bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yebalal jamono bu nekk, waxtu wu nekk, buñ jóg ci di siyaare ji yonent bi dama ko ñëw. Waj al qalbi wa ruuhi zaa'irayni lahu kulla waqtin wa'in. Waj al qalbi wa ruuhi zaa'irayni lahu kulla waqtin wa'in radiyallahu ta'ala anhu. Kon moom lim ñu digal moonu ci jiitu, moonu ci jiitu ahamiyatu siyaara, importance siyaara ji ngir yàlla. Yéen waa isbu tarke yéen a ngi dégg de njariñal siyaare nim am important. Yéen ñi ko def muy seen aada, ngeen di ko defal ki fi nekkal Sëñ Touba année bu nekk. Jazakumullahu khayri jasa. Aka am important. Yent yàlla Moussa jóg na siyaare ji nitu yàlla jële fa ci xam-xam. Te Moussa yonant la kat, Moussa yonant la. Waaye dégg na benn nitu yàlla boo xam ni yëg dégg na ni am na xam-xam bu bari bu ne ci moom. Musalu dàllam ni da koy siyaare ji ngir am ca xam-xam ba. Moussa alayhi salatu wasalaam. Waaye gis nga bi mu ko siyaare ba noppi lam fa jële ci xam-xam boo ko doon traduire ci téere yi fees na asamaan ak suuf daanaka. Fees na asamaan ak suuf daanaka. Alquran moo nu ko nettali wa is xaala Moussa li fataahu la abrahu atta ablaqa majma al bahrayni aw amdi uqba. Moussa alayhi salaam dafa dégg benn nitu yàlla xaritub suñ borom, soppeb suñ borom, benn walliw bu ñuy wax Sayyidina Khadir. Sayyidina Khadir suñ borom ni ko Khadir day sama soppee, sama xarita, xamal naa ko xam-xam boo xam ne li ngay doon doon yonent xamoo ko. Mu ni ah mu ni waaw. Moussa dal di woo ab taalibiyam bëkk néegam ni ko walal ma ab yóbbal, préparel ma yóbbal, damay voyage te nooy ànd. Mu ne ko waaw foo jëm. Mu ne ko fi ma jëm de, fi ma jëm, fi ma jëm ñaar rek mën a moo ma tee mën a yegg, mooy ma dee ci yoon wi mbaa nga xam ne danaa dox ay ati ati ati at. Nit yàlla bi may siyaare ji, kii ma dégg ba sopp ko di ko siyaare ji ngaar yàlla, danaa dox ay at yu yàgg ngir dem siyaare ji ko mbaa ma dee ci yoon wi. Loolu la Moussa wax ab taalibim. Taalib bi daal di koy préparel ab yóbbal. Ñoom ñaar nag yóbbal bañ yóbbuloo, yóbbul ba ci gën a rëy mooy yóbbul ragal yàlla. Watasabodo fa inna xayra saati taqwa. Yonte yàlla Moussa yóbbul ragal yàlla la préparé woo, ndax mi ngi bëgg siyaare ji borom xam-xam boo xam ni li yàlla li muy doon doon yonant, li muy doon doon yonant. Moo tax loo baax baax baax baax lu reen jan jan jan jan reena nga ca suuf. Waaw mu wax la ko ci wolof boog. Lu reen jan jan jan reena nga ca suuf.
Musa yonentuna al islam yalla def ci benen jamam lo xamni Musa xamuko ba jaral nako djub di siara ji jam boba ngir am xam xam boba.

bulay raddu mu raddu la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way deyi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sama problème nit weddi ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima don wax yalla tax bima ko waxe ba nopi nacc kum neex falilahi alhamdu kum naqari falilahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn dal bo lelu dine ji bolal dina ji lalo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am doma deg man nam doma deg bay ñu mu ko leen lal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mune suko xiyass yalla xamnako sun baram dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kete yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bimbi ci suratul anfal واقعي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته سارهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من سورة الأنفال فتق أو غاي كسين غم كسين غرغل كسين بغ كان يالله كبيرا نتم وعنوان يليسين ماندرغا نبغ يالله كبيرا نتم ونخنا نغم غفاسين خل duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mun amone lolou day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbi yatabak ñoo ñoy ñi nga xamni fo len fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allasina yaskuruna la qiyaman wa qu'udan wa la junubim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani juroom yaar ci bindafani ba mujju ni ndeke yalla yeb bindo dara pour asar
rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yow bindo dara pour asar wallahi melantane sax du asar wallahi yoy sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoy tagna ga yoy limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu la dunya lay tukhale bas nañ ko laaj niko waaw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci futiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mun amul yaa futiyaba ki top ku ci top mun xana ki top mo futiyaba ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tudd ñatt mu ni ñatt yoyu ki taxaw pour tiyaba ka toga ca top ka tudd nak mom ñu ni ko asay na li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi ma yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tassaw dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tassaw mom ali karamallahu wajha ken gënu ko gëm tassaw rabbiyallahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalila mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalila mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko واشكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه كون ñaar yépp wala bal tudd ndank ak tudd ci kaw la nga dégg ñu xam dañ nan ñu né ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni majalisu zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisé dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang majalisu zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisé dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu duggu ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamné buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamné malaaka yo xamné yalla leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddukati yalla yi wër tuddukati yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la benn yoon ndax xalé yi ñew nañ la benn fan dong la benn fan ben fan ci la yalla deukal safara iblis faw ben fan bo mu don xeb mom iblis ci la ko yalla deukal safara faw ki tuddi yalla ci jakka ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waw mom de haqi deuk ndo ñaar la haqi deuk ndo jo xamni dakoy lor ak haqi jo xamni dakoy jariñ haqi deuk ndo jikoy lor ak haqi dekkendo yo xamni da koy jariñ haqi dekkendo jikoy lor
moy nga tankal.

ci loo xam ne amul njariñ. waaye bu fekkee dëkkandoo bi li nga ko tànqalee lu koy jariñ la mooy turu yàlla wu tege ci dëgg. waxuma nag xalal yi ne ci mbedd yi yor ay weñ di kalang kalang yi naan nga xam ne mënuñu sax wax laa ilaha illallah, waaye laa ilaha illallah la ñuy wax. waxuma loolu, loolu moo Youssou Ndour may tëgg ñooyam. donc waxuma loolu, waxuma loolu. yal na ko yàlla sàmm te aar ko te bàyyi ko fi ba mu tuub génn ca insha allahu taala. yàlla mën na ko, yàlla mën na ko, ndax yaatu xam-xam moom ci la bokk. waxoon naa ko ci coon sekk booba ZFM day doog a ubbi, ZFM day doog a ubbi booba. ku ñuy wax Assis Samb moo fa doon animé di teg ay cassette musique yi coon sekk. mu ubbi téléphone bi di poser ay questions. ma woo ko téléphone ni ko bu fekkee ni day yowmal xiyaam jot na, yàlla ni musiciens yi Sénégal yépp benn ci dem àjjana, jàpp naa ni coon sekk rek lay doon. jàpp naa loolu. ma ne ko damaa gis lu mu way rek boo delloo ci alxuraan ak sunna fekk ko fa. tawxid bu waw koŋ koŋ koŋ koŋ, tawxid bu waw koŋ. xoolal bi muy misaal baykat rek, nga xam ne man baykat laa. baykat ni mu gëmee yàlla, ni mu gëmee yàlla bi mu koy misaal. nga xam ne day jël dugubam wala gerteem fekk suuf su waw koŋ koŋ, musul ko ci ñibbi këram tëdd, te yaakaar ak góob ak kii ku ko gën a gëm yàlla. moo tax ma ni ko yow man xiyaam jàpp naa ne bu yàlla ni woon benn musicien wu Sénégal doo ngay dem àjjana, wallaay coon sekk lay doon. d' accord daana musique mais da cee boole woon ragal yàlla, da cee boole woon ragal yàlla. Sidi Lamine Niass mas na ko invité ñuy waxtaane culture. mu posé question Sidi Lamine, ba léegi Sidi Lamine tontu wu ko. question bu ñor dane ko waaw Sidi, ñun ñi nga xam ni dañuy dem di tëgg baal, te baal bi fi ñu koy tëggee dañ fay jaay sàngara, góor gu ànd ak jabari jàmbur dafay ñëw, ndax ñun am nañ ci part de responsabilité. xam nga ni lii ko ragal yàlla koy laaj, waaye Sidi dafa bàyyi noonu rek mu jàll. waroon na ko ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am, ku fa mooy yàlla yéen ak moom yéenay bokk bàkkaar ba. loolu la ko waroon a wax, loolu lay am, loolu la ko waroon a wax. ku fa mooy yàlla yéenay bokk bàkkaar ba, ngandum responsabilité nga ci am, yow mi ko woote. man sanna sunnatan hasana faloo ajuru biha wa ajuru man amale biha ila yowmi alqiyama, waaye man sànn sayi a nag. yonent ko wax, yonent ko wax, yonent ñe na ku créé milieu boo xam ni ku fa ñëw lu baax doo nga la fay def. mu ne amoon lu mu fa def ca lu baax am nga ci sa wàll, waaye ku créé milieu boo xam ni ku fa nekk lu bon doo nga lay def, lu mu fa def ci lu bon ngeen bokk. yonent ko wax alayhi salaatu wasalaam. waaw sëñ Modou, ñu yamale foofu waxtaan wi, ñu yamale foofu waxtaan wi. ba tey rek baat bi mi ngi xaw a bañ léeg-léeg, waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ngeen ñaanal nu yàlla defal nu wér, defal nu tawfiq insha allahu taala. ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah. mën a misi ngeen baal ma ci njuumte yi léeg-léegi. xam nga comme te ku may weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite, xam naa amaguma ay veeri mepp lañ koy xawma, peut être moo tax léeg-léegi yëf yi xaw a kii ci man. waaye daal alhamdulilahi rabi alamina, ñuy sant suñu borom te di leen gërëm, di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi, di leen ñaanal, di leen encouragé. rawatina ñi nga xam ni ihyaa ulumuddin, daar ihyaa ulumuddin dañ ko boole ci seen programme, mu nekk seen soppe, ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynaba Sarr, ci mel ni Serigne Kossa Fall, Serigne Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel. soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique, ci mel ni soxna Daba Djum, ci mel ni Mama Diong, Yaay Daara comme noonu ma ko daan waxee, Cheikh Serigne Cheikh John, ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel, ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari ñu jàppalee ko daara ji. te loolu rek moo tax
dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillahi te seeni wayjur ni ci ëpp ci ñoom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lool kon mënu ñu leen ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñoom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoir ñepp ñu leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mam dak defé na dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndaysan ba ci gamu gi rek bi ci gamu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gamu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam dak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna mam dak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam dak wala dakar waye yakar na dakar en tout cas yobante bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bobu nga xamni moko joxone hadiye joju jëm ci man ñi nga xamni ko jasakallahu khairu jasa'ihi yalla gis nako yalla nak sun borom bind ci seen téré jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'mati takim salihat yeen ñepp rek ba ci sun mam ciarna ñom fele ci mam ciarna njaay ni sa bu ñew senegal dana indaler daara ji café mom tamit ñing koy ndokel nek fofu ci mo juñu mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñep gërem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñep bañ lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokku tak bugul de xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi fatte turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal yalla momit way juro mo genn adina yalla doliko jegal te doliko yeeram seigne modou mbay cham yow tu ngi lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doliko jegal te doliko yeeram yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yeeram yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi du ko wagné dara wa ma shalik ala lahi ba'sis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeurs radio khassid online delus niñu len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté fi ci sénégal way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yéeg motax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allah taala ñu ndokke leen weneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sohu ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor ñu ndokkal leen ci balu leen xaq bal leen xaq ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalaat yooyu di dox seen diggante du ñàkk mus njuum te am ca defe loolu ngeen jéggal nu ko ñu ñaan suñ borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tay nak dañu bëgg waxtaané benn mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtaané ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtaané won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane te muy lu am solo dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon waaye ci rajo wala ci télévision almouridia waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon guddul tuuti rek laa ca wax waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nekk ci bët bët ak balaa yi ci ne nga xam ne dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu def ci ñoom négatifu bët nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat am na bët yoo xam ni luñ xool luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taala danañ ko waxtaane xëy na am solo boo xam ni bët am na ko solo
influencé bo xamni beut man nako influencé mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am influence man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساج سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بون چا نوبي نان سير سينتير نان تاك سين نيور توباي xolal bu ak ñoruk tubay niñ sore waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkele digënte beut ak sawukay digënte beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparer ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sambal muy ndax lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem ni jigen ni neelen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparer beut ak sawukay niñu sore moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu duppalay appareil du gis dara
fekk beut la docteur o docteur man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthéti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kero ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dal ca ngeen yiyam ko ndax lol day tax kat ñu tumal la ni yow ndeké aji botu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ñoo ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am beuti toké mune ey rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk beut fa jaar dé nga diko jéñ ay rabak faru nangam fekk beut la dé beut afatul ayni négatif yi nekk ci beut motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu mu amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nit yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ngi ko def ci seen mbarum beut yalla ngi ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nit yalla yi ñoo xani non lañ mel misalon nako ci ben nit yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa sa sa mu niko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi sa sa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor ne rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ca dess kéraw la koy sour dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé feñal ni da ko bañ ñom domi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdul ahad ñen ñi neenañ ci xelam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxe won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama beut bi mu yaqulé dana ko pis sama beut bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudul fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu toge ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mahmoudul fadal wowul seigne cheikh saliw manam wowul cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dede day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yaak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou bu sojeng bu mag bu ñi wax Tala Touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi mukhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha moy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdul assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar ma woko telephone niko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior te dama bëggona gis cheikh matilay seigne cheikh matilay te alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay niko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci seigne cheikh matilay ma ñëw ni ak mom ni ko man de dama ñëwoon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem ndjare mun ma koku de sa mbok maniko budé ci sama walu nday non la démé Fati Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ndjare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maniko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul mun na maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba digëm ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxaju mu dal li ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam bo ho joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi ci rog ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won ba ñewé do dugg Mbacké Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal Seigne Touba ne ko and nañu gan Seigne Touba ne leen ko na aksi muna mani Cheikh Ibrahima Fall ci tatu Dakar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba teulibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tuddé won tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci tatu Dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg né ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba ba ñu aggé Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baye lolu suñu Cheikh Matidé momako net bama joge ca gis Bamba nak ma am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba néna la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay Seigne Touba ñun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara Touba mané ko amna dimay tabax te yoni njurul wolé mune man day yoni njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddel ma kenn ci njabotuk Seigne Touba diw sangam de mas na ma ni Seigne Cheikh Matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Matili sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa Seigne Cheikh Matili dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté lool la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiko señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiko go xamné gendiko yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sa sala yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay serigne touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo len woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi mo nako xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak taxé yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nadal فنصرت الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اجوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi saj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom moy beut yo xamni ñomit luñ xol rek mu yaq luñ xol rek buñ né ëy rek mu yaq may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi saj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santoon defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom daal lu leen ne xol dañuy boyal rek noñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekk nga gumbal ma lutax dom adama koy posé yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekk adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nekk nihmatun minallahi la cër bu nekk xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut na nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolu moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama tasawuf dañuy wax naan
السكر بنعمة الله خد البشر manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khadul basar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis alquran daf ni qul huwa allazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun min yalla yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol buy xalat ak beug ko bañ nonu ma len ko defale nak waye nima len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñun neewama ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neew ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram santu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni

ñoy buñ la xéloo rek Mariama alayha salam bi nga xamé né ndayam accouché nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accouché bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako lému nako lému nako lému amna dis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lir buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lir nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ni deg lir bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher wal yeka manam buñu bu lir bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lir bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru seytane koy xet mu joy motax yenen sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lir bo xamni lul seytane wog na la ba mu xet la ba mu mun na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de lol la yenen sallallahu alaihi wasallam wax dis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak min ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko soal ko bom ni joggu photo daldi estati partage kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja ayja sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wassalam muni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yenen tbi ali sallatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali sallatu wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwaawon yenen tbi sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yenen tbi sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena beuse len fa yob beut mutafaqun alayhi nak hadith bob mutafaqun alayhi mutafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñi tudd baqiya la ci upp muna muni beute len fa yob ibn abbas neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين لي أوب تي ني نيك تي باميل يي غيناو دوغلو بي يالا نينا بتالين فا يوب بت بت بو اي بتالين فا يوب بت بو اي يو بالاغا ام جام ريك دي ترافيرس تي بت يي ريك بو خيو امي ام سخلا ген امول سخلا ген باغانت ريك بت يي ريك ها da na moytu de
Yonaa mooy tudde. Man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi laa xamul ab bébé. Xam ngeen ni Sayyidina Yusuf alayhi salaam xam ngeen ko de ak taarab ba nga xam ne moom genn wàllu taar waa adina la ko yàlla dénk genn wàllu taar waa adina moom la yàlla jox Sayyidina Yusuf alayhi salaam bi nga xamee ni xisa bi nga xam ne alquran moonu ko nettali saliha di jabaru buur bi jabaru président bi ñàkk a limité ab gisam tax na mu gis Yusufa mënatu la tëdd nelaw mu invité Yusufa ni ko dama bëggoon nga ñëw sama salon ma maasé la ma bëggoon nga ñëw sama salon ba ma di la maasé Yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasoo ma ko gënal dem salon ñu may maasé dem kasoo ma ko gënal loolu la ko Yusufa toon yàlla tere mu ne ko for force nag dinaa la maasé ba coow la jëmee kaw jigéeni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame moo ñàkk personnalité première dame moo ñàkk personnalité première dame ban mooy imratul xasis bi muy wax mooy jabari buur ba ca jamono booba mu ne kii moo ñàkk personnalité xoolal personnalité xoolal as ngone su ndaw xale su góor su ndaw daal moo ko tee nelaw xale su góor su ndaw ko tee nelaw kii moo ñàkk personnalité mu xamal leen ni leen ki ma gis ñàkk a téye sama gis ñàkk a limité sama xool tax na mu yóbbu sama firi fara ngeen yaakaar ne damaa ñàkk personnalité maag yéen la dinaa leen ko wan daal leen di invité kafe ngoon bi ñu ñëwee mu jox leen ay paaka servir leen mburu ne ay ca dagg leen te bër mburu mi ah jigéen ña commencé dagg mburu mi di bër mu ne Yusufa génnal ba Yusufa ne tëll jigéen ñi ni ko jàkk rek ñoom ñëpp kenn ku ne mburu wa nga yoroon wadd na ngay dagg sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoroon di ko bër wadd na ba ngay dagg sa loxo yow te yëgoo ko alxuraan ñu ko nettali de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydiyahunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis Yusufa dañu tit ba xamatuñ lu ñuy def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnante sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoo ko la tuumaal ni sa bëri daa mi tooke yonent nee na boo xoolee ba noppi neel masha allah boo gisee tey lu la yéem yonent nee na boo xoolee ba noppi neel masha allah ndax balaa boo muy tut kat ñu jiiñ la ah loolu la wolof njaay mënta firi mu firee ko dëmm bët bu aay la wolof xool xamul nu mu koy firee mu firee ko dëmm ndax day xool dara yéem ko rek loola ayib tàbbi ca xool nga bébé bi rek yéem bébé bi ay waay bi bébé ka rafet rek ca ngoon sa ñu tàgge la ko lu ñuy wax dañ naan diwa yonent nee na boo bañee ñu tuumaal la loolu nag boo xoolatee mbir mu rafet boo noppee nañ ko teg masha allah mooy li nga xam ni moom la jigéen ñi def falama ra'aynu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna haasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yàlla nee na bañ ko gisee daa rëy fa ñoom yóbbu seen firi fara yóbbu seen firi fara bañ a ngay dagg seen loxo ya kon Yusufa bëta ko yóbbu kaso Yusufa te kat looloy li ci gën a sedd bët bi ko yóbbu kaso moo tax wolof njaay ni bu la rëyul semmal la bët bu la rëyul semmal la mooy il faut mu bàyyee la benn trace moom bët bu la rëyul rek semmal la bët bu aay wolof njaay nee na wala fa ko tënk dëgg nag nee na bu la rëyul semmal la de faw mu bàyyi trace gis nga Yusufa alayhi salaam bët a bàyyi trace bu ko yóbbu kaso bët a ko yóbbee
bët moom kenn dong nga ci mucc mooy yàlla yàlla rek ci mucc moo ci mën a musle it nag bët yàlla dong nga ci mucc waaye gis nga yàlla bi mu bindee asamaanam si ba noppi ak suufam si mi nga xam ne mooy créature bi nee na man maa créé asamaan waaye teriwul borom bët yi dañ doon jéem a xool asamaan ba xam ndax asamaan am na ayib wala déet borom bët yi ñoo doon xool asamaan de bëgg yéem asamaan pour asamaan yàqule ngeen bal ma njàngale rek la ngeen bal ma alxuraan nañu ko misaal ma tara fi xalqi rahmani min tafawutin farji al basara hal tara min futurin suma arji al basara karatayn yankhali bi ilayka al basaru khashian wa huwa hasirun ma nga suratul mulk ma tara fi xalqi rahman gaaya ngay rago jeeru li yàlla bindee ngir bëgg koo yéeme ngir bëgg mu yàqooy yàlla ne rego jeeru leen xulli leen wëlbati seeni bët rego ju leen ba xam farjil basara wëlbatil say bët xullil góor ak gauche ak droite rega jeerul ma tara min futurin doo ci gis ayib ma tara min futurin asamaan si mu ne ma doo ci gis ayib de fi ngeen koy ba de suma arjil basara karatay ni acca répétel ba xam répétel répétel kon bët yàlla ci mucc yàlla doo nga ci mën a mucc yàlla rek ak ko ci yàlla musal yàlla nañ ci musal ngeen bal ma bët moom yàlla rek ci mucc ak kum ci musal yàlla nañ ci musal yàlla nañ ci musal boo gisee ñi nga xam ne dañuy jëm ci wàllu sihr ñu di ko tuddee njibar njibar bëgg a lekk xaalisu nit ñi tax na saa boo ñëwee loolu lañ lay jëkk a wax bëta la jàppak cata la jàppak nangam nangam waaye loolu jëru dem ci ab njibarkat jëru ko yonente sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jàngoro ju yàlla indi loolu joxe na solution jëru ko dangaa bëgg a mucc ci bët yonent nee na neel onze bi kalimatillahi tammati min sari maa xalaq rek yàlla musal la ci dangaa bëgg a mucc ci bët yonent nee na neel bismillahi lesi la yadurru ma ismihi sayun fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yàlla musal la ba ci aaya bii ma jàngalee ji muy ma tara fi xalqi rahman min tafawutin day musle ci bët day musle ci bët dangaa bëgg yàlla musal la ci bët laajal sëñ Touba wakun muisan lana min sari si hasadin mahsarifa min wa sari al ayni ya allah yàlla musal la kon yàlla joxe na solution yi solution yi mooy lan mooy ñaan ñaan jëru dem ci benn sëriñ muy lekk sa xaalis jëru ko jëru ko de ndax bu naree amit bu ko yàlla namee kenn mënu ci dara waaye nag na nga fogaru mooy saa boo xëyee da nga am yére bu rafet bëgg koo sol liimu ko ni Mariama liimu woon doomam ja sa doom daa bëgg a dem jàngi liimu ko balaa génn liimu ko waxal aus bi kalimatillahi tammati min sari maa xalaqa tufli ko mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi sayun fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufli ko mu dem wala nga ni wa kun muisan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasari ayni ala tufli ko mu dem jëru dem ci sëriñ kër jëru ko dañuy lekk seenu xaalis doom jëru ko de borom bëti tooke yooyu nga xam ni dañuy war ci seeni bët yàlla waxoon ni na ngeen téye seeni bët ngir ngeen bañ a yàq alali jàmbur waaye ñuy war alquran nee na ya'lamu alqa'inata al'ayuni wa ma tukhfi sudur wa ma tukhfi sudur man yàlla xam naa ñuy war ci bët warkat yi ci bët di rega jeeroog benn waaye ñëw gaare fi otom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bopp xam nga ni da nga amee tookey bët nga ne ay waay bib kaat kaat borom taal di dem rek mu ni tis accident yow de yow ay waay yére diw ñaata yoon nga sol ab yére ñëw simi ko ñu sàcc yére ba mbaa yére ba lakk mbaa nga yewoog moom hôpital
bëta bëta de da ngay solo yéere rek romb romb borom bëtu mu ni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ko beutu mom non la ko tuddé nit ko beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bum gennati nit ko beutu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati ginaaw bu génné auto bum xol mu accident mbéd mum xol mu yaqku nit ko mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati motax muni wayasjunul mi'yanu aysu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya alkhabara wayasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya alkhabara lolou la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq to xol mu yaq mune xam nga ñu lay defal ñu la barikaté ci bir kër bul gennati fiñ wara jëkka tambalé ci sharia moy day ñi def lepp luum xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté luum xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ néba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu la'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad qadhaka qadhaka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la luum yaqati mu fay ko luum yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafatuna rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anif bo ba xam ngeen évolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo bo dé sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xamni légui li tambalé ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambalé sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen légui nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mune ay waji le waji mo rafet way ah sahlu dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahlu day dée rek ñu tepp teppal bayal ñu ni yonentu yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu daldi yanu sahl andil ko yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beutu ko japp xamni beutu ko japp ñun wa ku ngeen ci fop ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rom na ko legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woyé amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko selmun muslim yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xane moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wi renti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li ayubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya
fi sulmi biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni bëtt togn rek dañuy togn ci seeni bëtt am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede ñun kay yow yaay duñ mo yo ko xif rek waye ñun te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci té xolala ko yobbe xolala ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yak fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane atam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax mu no ca jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci suratu yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi tenko ak sow saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu la ko seigne touba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux ñi ci nek lepp loolu len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bonango kiko jëkke wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay
kon lutax ñu xaar ba neegal nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yagg la ko waxal leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadji malik meete touba won nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager bi ñëmé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yent yalla muhammad ni beurek ni kon may taxani ñu ni yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale le lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ñeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu nere way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganut amut da wërta am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni waaw li ngeen wax lepp bim ci nekké koko doon dundal koko doon duyal biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun serigne si ñun ak serigne daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar sunu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jangale alquranul karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun genné leen ni ci añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añaane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ñi lima leen defal ci tiranga mom ngeen leen di añaana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim al-kitaba wal-hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna len ab téré ñuy jang ak jangalé sampi dara di jang ak jangalé ma jox len xam xam hikma waye yimu je ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yoré ñom ak nguur wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gim tak yalla ak xéñ gim xéñ yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sine mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko c'est pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko modou mbay cham sine muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccet mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla mourou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu ko ko
bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñay business señ mudou mbay chama nga fey di business am señ daara bu nefe mom businessu demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek djel bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fuf demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs señ mudou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wuti wul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yone ci daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs leg ndax serigne daara bi day yaakar ni mudou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppale tuyaaba yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom te ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addi daara ji dal ni señ aliou sek li na nang mako yobul daara Moustapha Mbaye Sam bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom señ Khadim Gueye mi ngi ci am réew fi di liggéey pourtant musuma gis dé netri war na leen fi ku melni señ Cheikh Dione ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadi am dakoy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxna am ren wa legi koku yow kulan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi noñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé kok legi bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolou l'islam dakour ci tok muy dox l'islam dakour ci nit de yemuti ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ci ceba genn walé seru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lolou netti won na len ko fi ben way bo xamni magal gu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggoon nga def te moyas ci maniko mo yew se ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fu la ay ben saako ciam ak buteel diul ñi politique ñu film la nga ne daj ji da jaral ci sa daara yak say dong man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la
bëggu ñu ni mi ngi def social nañ ko jàppale te fekk boo demee genn wàll gi yëpp sax moom da ko yalwaan dóor la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñaqam sax am leen fu la yéen sëriñ daara yi ngeen bàll ma waaw loolu day lu gaara la woon rek ma ñambaas ko ci waxtaan yi waaye suñu waxtaanu tey moo doonoon li ñuy tuddee xaafatul ay ni gàkk gàkk yi ne ci bët nga xam ni daa am ñoo xam ne yàlla dafa def ci seen i bët tooke luñ xool mu yàqu su ko defee soo ko xamee ci sa bopp war ngaa moytandiku sa kemtulaay kàttan ah te lépp loo xoolati nga teg ca masa allah ngir nga bañ a lor ab julit ndax lor ab julit baaxut yow mal xiyaamat akbar dañ koy war a layoo kon nag la mota bàyyi xel la sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi xam naa ni ma koy faral di waxee léegi moom jamono bi moom kenn ku ne rek day mus tuuti rek ndax majalis baa ngi ne di ma xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ koo bëroon ñoom jàng ñu majalis bi donc ndax xam ngeen ni activité koor geegi ci aju moom daal ma ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek incha allah suñu borom ku baax la yàlla yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonantam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu waaye di sant mboolem taalibe yi Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax du ma dañ di leen ko wax mukk rawatina yéen waa diaspora bi nga xam ni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu néew bi diaspora bi naqaree téréwul ñii ñi ngi woote di ñaan ñii nangam ñii nangam nga xam ni kenn ku ne da nga xam ni kii am na yéene daa mënut waaye am na yéene mais fa ni yéene ji nga xam ni am ngeen ko bu ko yàlla mottali woon daara ji day mujj mel ni bele fete day mujj mel fete daanaka amul benn bis bu may dugg ba génn loolu nit dana ma woo waaw sa daaree jigéen ñi noppi naa ma ni déedéet noppi gudde wax dëgg yàlla kenn ku ne yàkkamti sa doom néew ci daara ji noonu la demee ci dong yi góor yi bu ma limité wul damay dem ba li ma yor du ma ko mën a supporter te boobaa njàng mi yàqutu du ko jar moo tax dafay am lim boo xam ni moom laay jël lim boobu bu ñu mokkalee ah ba am ci ñoo xam ni génn nañ ndax damay bëgg xale bi toujours bu noppee na jàng xam-xam moo tax affaire bi di xaw a yàgg ndax ñu ci bari dañuy jàng xam-xam fan yi rek maa ngi koy nettali ci mititu xol woo xam ni moom sëriñ daara yépp koy jàmbat mu naqarima lool xale boo xam ni keroog bi ma ko waajuram joxee laa mujj xam ci waajuram dara bu ma tase woon moom ci mbedd du ma ko xam ba xale bi wattoo fi alquran dal xam-xam la tàmbale al axdar yi jaar ci téere sëñ tubaa ba risaala mi dem ba benn buntu miraas moo ko dese ci risaala ndayam taxaw temm ci ne ñëw jàngi micc mbay ja nga xam ne bàyyi bi sax fam dama rus a gis ñoom ba léegi moom moom ba léegi moom rus na fee ñëw sax ndax loolu war la tudd war la ndax damay wax ni man ku may jox sa doom dama bëgg nga bàyyee ma ko ba ma noppi ci moom ni la am looloo ma gënal looloo ma gënal waaye nag ñu ci bari dañuy ñëw naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko léegi mu jàngi mi ci ma ni déedéet man du ma ngistal man du ma gërëm ku ma noppiwul ci moom su ko neexee mën naa daw bu ko neexee mën naa cëppiwul lu ko ci neex moo xam waaye na ngeen xam ni sëñ Touba nee na sëñ Touba nee na barkeb donga buy jàng du saay wax da waxi sëñ Touba la barkeb donga buy jàng mi ngi ñu lonk ci loosu sëriñ daara bi wax naa ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñee doon tari alquran daara ji le ma ni leen ñaata dong ngeen xam yoo xam ni wattu nañ alquran bañ jógee ca daara ja sampi daara ji di dem fenn dañuy mujj daara ja day tas ñu jóge fa dem ca ab internat ba di leen utiliser di leen fay yenn som yi nga xam ni léegi waxtu bu ko neexee dàq la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di jóge ka daanu lu ko waral mooy bi ngay dem yóbbaale woo ngërëmal sëriñ daara ba yóbbaale woo ko sëñ Mor Antosoli way juru Cheikh Ahmadou Bamba kero ba muy tàggatoo ca daara jaga ab sëriñam yewee ba ko sëriñ ba yewee ba noppi dani leen barke ngeen doon wut ñu naa mu ni topp na kële barke bi woon ci daara ja jox naa ko donga daara ba lay dem ndax daa am sama ngërëm barki bi woon ci daara ji jox naa ko donga daara ba lay dem daa am sama ngërëm muy suñ Mor Antosoli kon nag xale boo xam ni juróom ñaari at nga jox ko nit lu ni mu daj ko ca te moom lim ko bëggal intérêt néew ci may ma rek bàyyi ma rek ba ma noppi ci moom ci xam-xam rek loolu sëñ bi te damay wax ni nit saa bu juddoo dafa juddwaale wërsëgam
nit mom mënta juddu walé xam xam waye dana juddu walé wërsegal ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka niko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolou dang ko juddu walé jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran yi kesse dama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفني سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي نيو تدي من حال العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لن كو ديفال ديماش لي نيك بو نينتي وقتو جوتي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki étudiant yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni ad-diinu an-nasiha. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk ñurug yaram ñu nañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, biri bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf na wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لن موتى اليوم نك مؤمن بين كل بلا خصائب سير سين سنتير موتى خم خم ومانا دفر سين بريو موتى خم خم ومانا إني دبلق ما موتى خم خم ومانا جرين سين واريو. Mënu réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate, waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu si mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ si mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqam réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko,
li séparé ñaari xam xam yoyu non ci ñoo bokk ben matière buñ jang liin di séparé mëna ci yéene def innama a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tassum rew xam xam buy jaxase aw xéet xam xam buy taal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko saab dafa waxon ni wayan bakhir an yanwi al muta'allimi bi talab al ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mun akay yalla na gadu na necessite le lu mën ta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mun rafatal yeneen mun yene jele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu xoy may ngirama yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirama yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na lol bu ma joggé fi dara do sama itilu lu fajjami yalla bañ amu wir ba mëna jaamu ci seen borom bu fekke ni xam xam bi nga jang branche bi nga civil moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bo fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñene won jaamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu say wax ni la sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ñu ñu wax al-akhira mu na mu la fasiyene ko bo demé ci mbaa amé nga gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk té intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma yam wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jang jé bu nopi troisième intention wa isalatil jahli nak légui man fasna yine denc ak reer ba kenn dootu man nop ci walu esprit fas ngir ba kenn doot ma li kenn doot ma manipuler num la nexé rek fasna yene den ci rew lolu moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji tel intention moy na fess yene den ci rew ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn doot ko manipuler doot na ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatul jahl an nafsi nga récupérer sa bop mom sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeriñ day mom bopam moy salatul jahl an nafsi lolu moy trace intention fexé ba mom sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba legi amagul won libre manam libre wo sa bop ba legi jaamu tuwab yi nga ba legi jaamu oppo ki leader yi nga ba legi jaamu politicien yi nga sin jaam nga ñoo lay mëni ci leen ñu leen nexé ba legi te jang nga ba agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba legi ene go ci li ñi tuddé wa isalatil jahli an nafsihi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yenen sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mom bopam ko yalla na dimbali daf koy jangulo tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop
nga xam doto def dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler man aradallahu bi xayran yufaqoo fi diin ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk ñu toll jamono boo xam ne nag la yonent waxoon ca lañu àgg la yaati yowman ila wa lesi baduha charu minhu amul benn bis bi ñëw lul génération bu mu dee ñëw mooy yées ba cay topp c' est catastrophe bu rëyee ngi noonu la yaati yowman ila wa lesi baduhu charu minhu yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa bi passé mooy yées bi passé bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiant yi xaleel yi dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu am ci man ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu ñi di fexe am numéro téléphone di woote ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne jaar na ma dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma dama bëgg a ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor de ci dar sàngam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ci bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay mbokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale kon yéen étudiant yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yéen ndaw yi étudiant yi maa ngi leen di laaj yéen ndaw yi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ jël si waatee doomam yooyu yilif leen niñ yilife seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ

jubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug té tek ko ci ala kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax inna ma a'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xam nañ lan moy addiya addiya addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga lako yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ga yeyo ni na am barke ne sukay xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayir dal non lañu xame ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baax lolu addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo am bakka ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma qabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rik yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolu kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da ngay gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolem ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joggé ñu ne ko xara jox la bakkani mu ni dédé damay bañ bo leggé ngén ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouhoud de waxtani moko topi ni mako waxé du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yermande ak tioxel guma am ci xalé yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la inté biir ak yeen té yalla do nga tax
sakuma ci meru masamba wala ngeureumane masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang ma ne ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara cheikh ahmed bamba la daara yalla la ku fi sewul sax nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ñen xëpp seen bëtt te xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jambri kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh ahmed bamba sidi alhadji malik way way way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fune taxawal na fa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission am jeex waaw duñ jël ñoño comme référence waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara dara du seen bir ludul violent rek ñoño lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tol ni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu tol ni cheikh mustapha cissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni cheikh bay ñass ci way ni duñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discours am barki dembu waye luñ ko yekul amul luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lakapital defuñ ko dé ko la ko wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discours am barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muddu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbil suturi aslih umuri kasim khuyri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام في سؤال عورا بك تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين مينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye budé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu len loolu. Xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndoké len wénen yoon ci wér wu téddu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bess té moy sah Ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul ñaan yalla mu djegal nu suñu bakar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ len ndokélé ci lolu ñaanal len sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yoon ay yoon wu nek xeyna dañu jur dara ci arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba mi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha qata alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay dros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali sallatu wasalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabit bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax budé way jiru gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way jiru gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jiru gor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax bari ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu lahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñum jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor meuna yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiye ci pak bu baaxuti dara dafa meññe dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw wa ngi fi rek mu préparer paquet bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel paquet bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxasse mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu wali wu shaytané nekké ni manam bu wali wu yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna wali wu shaytané tek ci wet ga boodul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal meun nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wer weredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujaddid yone yi di wotonté ben mujaddid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lol tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayri minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yow mal xiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laajte man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek te xol te gëstu te lambatu léga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laajte man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat القران ميغا خاني موي بوم دي يالا يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بتيك شيخ عبد الاحد كو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يي باري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يي باري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci sénégal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bam ko waxe ci njabotul bopam lako tambale de par lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti wonop laq sax njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy li momal bopam manou tem ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelem yi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbolem gele mi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gele ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur enan jub jubal jubanti dedet lol koy deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douane nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douane dal neena suukaru forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulaye delu ci waton bu cheikh abdoulaye delu ci waton mna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waajo waxu ba ci cheikh abdoulaye liko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulaye wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna mu ne ko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna texé lu bali wax sunu mahab alquran la texé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy texé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teeko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safsafaha ci borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ul awara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalna rafetna ñuy fatlikou gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alayka samawati abki alayhim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi khaabu bil halawati mun gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch ngalama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaane yak juroom yaari suufi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu saytane bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ni ko wax fama bakat allahu as-samaa wal ard wa ma kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ni ko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turam yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turam wi ko man haqiqatan ëlla yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di wo kong da jéxital ci turam bi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téwu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmed bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi baba rew mi am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñen bal baba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatou jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bam noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jang ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Jeng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci mandu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ña mag ta am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindo di indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam baba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayet bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyare baraba ba wagniku sama xel ni yar ci seigne abib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba dan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jang bi ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustapha Mbaye Sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni do nonu say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib wagnou ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tekk lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdul Ahad jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habibou ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Qadir Mbacke tok ci kaw minbaru Jumaa Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustapha Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken meuna lula dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الله رضي الله تعالى عنه نجوم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika si abdul had da indale njubam gi da ko indale mom jemuta djub djublu da indale ak djub xam nga sama classe bi dañuy dem ba djim mak doga tambale djub djublu ba far yalla dogal ñu djub xeyna waye mom da indale djub gi mom dako djuddu walé samay nop dako djuddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indale njub jamono xam ngeen omar ku jibon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhu amsaru amsaru neena seigne omar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdou allah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdou allah demone cheikh abdou allah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni baba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni sëcc ci taxaw benn place kiko yor dur dur dur fas wi ni se ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg wat yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mu ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnate sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mon leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar Baba Omar agon na ci bu ko ben sahabi yu bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis mu na war ta taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radi allah ta'ala anhu fek na boba yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudou fadil da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadil mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mo muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdul hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdul hadd delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol ya nga yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul hadd bari na ñoo xamné dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdul hadd leen jubbanté jubbanté bañ gëna jub ab régal

0: bu doon dama la koy misal dama naan discouram ab sarseur la dalay sarse ab discouram dalay sarse discouru cheikhou tarbiya daf lay jox al daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wénu sun borom bi tabarak wa taala discouru cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discouru cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discouram discouru cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarseur bi nonu mu koy sarse non la discouru cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mu khalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war ebligatu war ma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli shaykh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ke misli cheikh abdullah roy ko farata la wali wi yalla yi ñenti xaj do nga la lu wali bari bari bari wessu ñenti xaj yi wali bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wali wi yalla yi Abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am benn way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mo man fexel wa mu ngop benn way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma mine dama wax fi ma mine par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la mine waye amna fenen waxuma fi dong lam waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi mu misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lu mu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lu mu graw graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ji bula xetale bu nopi nak door la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak ya karna di yag ngeena deg ñuy netale xisab njaay ko tu pon biñu japon camion pon mu bëgg mucc rek tax muni pon mi señ cheikh modou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay wajji la ku tan ni cheikh modou fadal mo la yoni pon ñu ni waaw momako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñ ñewé ni cheikh modou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñako japon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waja gëna djub ka ñu djub bam fa joggé dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak Yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak Yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam Yalla fay la ku def nangam Yalla duma la ku def nangam Yalla fay la ku def nangam Yalla duma la jeexna manata Yalla gi rek la indi tak Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koko manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub Yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom Jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an Jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day Mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du degg lu ñaaw duko njort duko xalaat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon da am dom ñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëj yone degg ci yent Yalla Musa ak Maryam ndeyam am dom te amo jëkër am dom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj degg karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kullu si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustis sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani ma doon def tindou di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gas suuf duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gas suuf duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga waliwu senegal yep bañu toy xip ngeen yaakar ni kenn du len saga
1: wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga wali wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni legi nañ fi ayte saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi sénégal yépp ben wali bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul amul sa wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jom la lool mom lu jom la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot bu saga waye xamna ni saga mu fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi moo tax mu indi sustis tek moom cheikh abdullah moo tax jamonam kenn du toñ kenn jamonam déedéet loolu taxoon état bi respecté ko naka noonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def bu leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon sustis sustis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti nañ wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ko la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko waxta duma wax deug duma ko mënut
0: bay bo ñëmalé fo waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah taala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sa borom défal ñu annaja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhul khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel té gërem deug deug soppé wa daari ihya ulumuddin xariti wa daari ihya ulumuddin té seen xarito ak daara ji ñu jaarale ko ci Mustafa Mbaye Sam mi ñuy deg ma ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jasa ñom serigne Mustafa Cham rek la ci serigne Moudou Mbaye Cham mi nek fele ci Amérique ñom soxna Daba Djum ci Amérique ñom soxna Mam Bousso Niass fele ci Italie serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jaynaba fofu ci Italie serigne Khadim Djité kasalika ñomit serigne Daoudé Bey ak rakam Kanabé sama wëlëré wa serigne Kossa Fall ñom ñëpp ba ci Alhaji serigne Sek bi ci Sénégal bi ñeen xam Alhaji serigne Sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu mel ni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am am alquran nima ko waxoon bër ki dembu ci mbokk yi fi ñewoon man leen aljuma passé rek génné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama doom diw sa daara la nekkoon ala jàngi alquran ba wacc jàng fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doom ji fi ci daara ji ñaar yoon la ko fi gissat loolu nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani doom ji wacc alquran jàng fi xam xam ba risala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jasaakumullahu khayri jasa xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla leen yalla fay bi hurmati alquran alkarim bi hurmati alquran alkarim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nñ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaysul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa lu xoci ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mourata ni sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkeel ci bisam boobu di ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm te yàlla may ko ci réussite momit comme ni ma ko waxee te wax naa ko léegi ci hadis bi yonent ni sayidna Ali jubal benn waay jubal benn waay nii nga xam ni ci lay góorgóorloo di orienté doomi jàmbur yi di def ci ñoom ak momi noonu la koy defee noo ngi koy gërëm ci loolu di ko ci ñaanal muy suñu xar bi suñu wëllare ñëw na fi ba ci daara ji barki démb fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke fekk mooy mu seet si ma di nga xam ni way juróom sama doomi bàjje na muy Serigne Mame Mor Sam ñoom ñëpp ñu ndokkee leen gërëm leen ci seen taxawaay ci réflexion bi nu am bay topp ko lëri gi ak a fàttaliku di leen wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xayri jasa Serigne Moudou wassalaamu aleykum wa rahmat maa ngi gërëm it ba tey Serigne Abdou Baba Serigne Moudou ma ko jox sànq ni kuy déglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kàddu yu rafet ci waxtaan yi ñu defoon kon nag Serigne Abdou Baba ñu ngi lay nuyu au passage waaw di sàkko rek ngeen ñaanal nu te xam ni ñun yéen lañ fi nekkal yéen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñuy wax yàllaa tax ñu di ko wax bëgg yàllaa tax ñu di ko wax bëgg yonent bee tax ñu di ko wax bëgg Serigne Touba tax ñu di ko wax waaye bëgg doomu aadama yépp ñu ànd baax ànd jub ànd texe moo tax ñu di ko wax yàlla nañ yàlla musal ci taxasub muy parparloo yàlla nañ yàlla musal ci gis dëgg noppi ca ndax yonent nee na ku gis dëgg noppi ca jamono boobee seytaane su lu nga te ñun dañoo ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara yàlla buñu xam seytaane yàlla buñu ko gis yàlla buñu ko dégg bi xormati Cheikhul Khadim radiallahu anhu yàlla nañ yàlla musal ci moom waxumaa di ko doon te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرن مودو مباي تيام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين دلو سيرن مي نان يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك ni djeglu len bu baakha bax ci yeexa tambali gi lol ni ngeen ko djeglu bu bax nekkon ci ité jamono rek té xam ngeen ni dimanche bi wessu deggu len ñu ndax ité yu mel non tay ji mané rek na djeklanté daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma djeklanté aksi rek luñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolou motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baakha baakha bax dara ngul ko lu sen hitte ji ngeen am ci emission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nek ñi def suñu kemtu lay katan bu ñu genné lu mu sori sori rek ñu jema daw ginaaw bi ñu sante yalla julli ci musa alayhi salatu salam suñu emission bi mu joona am ni ko don def ci lu jëm ci walu tam xarit ak yonnati alayhi wassalam ni waxtane won rek xissa ñett yonnant muy adam alayhi salam, nuh alayhi salam, musa alayhi salam waxtu wa jeex ni won buñu fi di lu ci waté dañu waxtane wat yenen yonnati alayhi wassalam waye nimu koy faral di waxe likul makan maqal leg legi nga xalaata waxtane ben mawdu par yalla dogal dimanche ba ca top emission bi amul bu boba mawdu bobu leg leg dana am bu ñew nek waxia wala bok nek actualité ñu nek ci wéru tedd bu mag muy wéru muharram ñi ngi ci danaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yi mujjé te xam ngeen ni muharram lu ci top safar safar buñ ko waxé xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar moy kan? Moy Abdul Khadim li rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Te buñ ci aggé danaka mawdu yépp day jëm ci magal gi buñ ko sun waxtu mayé. Waye tay dañu bëgg waxtane ben tombe xamna sax genn wala gi fi xaj waye ñu waxtaan ci tuuti rek moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an ndariñal liggeel nitu yalla ndariñal sonnal waliyu yalla yi buñu ne liggéeyal nitu yàlla ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Mën ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk benn nga diko jangal alquran diko ko addiyal tudde ko khitma wala nga diko jangal khasida diko ko addiyal tudde ko khitma yoyep forma liggey la ci nitu yalla forma tarbiya la sa digeunte nitu yalla waliyu yalla yi subhanahu wa ta'ala ñom ci seen bop leneen gis wëlli boo xam ni ci malaaka lay jàpp, malaaka mi nekk waasita bi nga xam ni moo dox diggam ak boroomam ngir malaaka mi oriente ko ba mu am li ñuy tuddee wusóol. Am na wëlli yoo xam ni seen moroomum wëlliw ci lañuy jokk. Benn mu nekk wëlli wuy dund ci kaw suuf, wala muy wëlli wu faatu woon bu yàgg, waaye nga def ko mu nekk waasita sa digg ak sa boroom, mu di la oriente, di la dicté ba ni la yàlla ngi nii. Kon bu ñu bëggee waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal liggéeyal wëlliwu yàlla subhanahu wa taala, alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, suratu alhajj. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla ginaaw bi ngeen gëmee yàlla ba noppi, ngeen di damm seeni ndigg di rukkoo, di sujjootal buur bi tabaraka wa taala di ko jaamu, waaye loolu doyut de, loolu doyut de. Loo cay teg waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, def lu baax, di wax lu baax, di sonal ñu baax ñi, xëy na kon ngeen texe. Kon du caagi nu ni nit ki da ngay ñëw rek ni aslamtu nafsi ilayka, jébal naa la sama bopp ba nuppi sànni jaamu yàlla. Déedéet da ngay gëm yàlla d' abord, ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom, ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa lañuy soxlaa nag al amalu saaliha yi, jëf yu baax yi, ngir mu complété sa jaamu yàlla ba ëllëg yow man xiyaam nga mën a texe. Waaye di ko wolof di waxe naan man duma dugg saxaar yenn saay bagaas, kon boo muytul say bagaas dina réer. Aha kay duggal saxaar ba nuppi yenn say bagaas mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom. Sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn daqu leen jaamu yàlla, waaye teewul amoon nañ sëriñ bu ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, te kenn daqu leen jaamu yàlla. Dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata, waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat, waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy Abdu, muy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam. Ñu bari dañu firé ayal quran ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Am ñu tuddé fofu wasila al amalu saliha, ay day def ju baax man na xett li nit bu nekké ci ay tolof tolof, waye duyd de ngir nga am wusul, duyd de ngir nga am wusul. Yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay gidd, gidd spirituel yoo xam ne ñooy oriente ñi say jaar, ñi ca jëm. Gaa ñooñu nga xam ne ñooy oriente ñi ca jëm, table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam. Léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jàddal gauche, fii am na mbartal, fii am na montagne, fii yoon yi dafa dëng, fi nangam fi nangam. Gañoñu mënu ñoo ñak, gañoñu mënu ñoo ñak. Ñu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi yi, wa waf'alul khayra la'allakum tuflihun, nu ngeen koy firé. Ñu ne mbakki xana mooy def leen lu baax rek, xeyna yàlla yiram leen. Waaye mu fahm bi mu am ci dégg alquran ba tax mu ni naajaanel munsulu bil quran ada xadawtu mawrid al saman, suñ borom ci boppam mooma déey alquran, suñ borom ci boppam mooma firil alquran ba mujj may naanu kaayu képp ku marat ci alquran. Dégg googu mu am ci alquran moo tax mu ni waf'alul khayra, li muy firi ci melaw saayir wi nii rek mooy defal lu baax, xëy na nga texe. Mu ni déedéet, mu ni dem leen ngeen xool araf yi, waf'alu juróom ñaari araf la lay jox. al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga loolu lu muy firé mu ne ah mu ne suñu borom neena seen juróom ñaari cër yi seen juróom ñaari cër yi na ngeen ko manant tënk ko ci juróomi ponk l'islaam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islaam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf'alul khayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islaam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islaam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doodaan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mëna mucc ëllëg yowmal xiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sopp ko def sopp waye nga liggéeyal ko nak touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak néw doolé da la dab ba mëno bolé ñett yi mom benn mënu ci ñak benn nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbëggel bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la waliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la waliw bi di texele kumuy texel ku ne misal na ko bataay ni waliw lu mu tang tang lu mu am am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal nu mu waliw ñaara ko jaaxal mooy waliw lu mu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom waliw lu mu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom waliw waaye gis nga waliw lu mu am am daraja lu mu am am maqama mënta jariñ ku ko gëmut mënu laa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom waliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxa wàcci bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li taxa mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ bala mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayab sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon waliw lum foor foor foor mënu laa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ القران ننا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا واحسن اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم من سوره المزمل مبرم ننا بيرتغا امول بيرتغا امول بيرتغا امول سي كان كيغا خامني جيلنا لوخوم دوغال سي نفام ولا سي بوساتم دي لوخلوخي دي لوخلوخي بني سي لوخات lu am njariñ ni yàlla am wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànq booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: aw kay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yolum lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolou nak ginnaw bi ngay yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu joxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah acca fo tollu del wax yalla bal ciñ ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bim sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenen sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jooni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolum usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolou usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dede ci liggéeyal ab serignum lako jëlé ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la ousmane jele loli ci la ousmane amé daraje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jeleel yu bajjal ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggeyal serignam serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfa safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom mune ka sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safan bayit ka salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko dello yalla me di leen ko jox lol nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abu asan sa sa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji nun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxal lepp donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni lulul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jëru fa top yudul yoy jëru top motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama waram xam xami tanex ya ñi nga xamni ñi rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siyaré na nga len di siara ji de wa salihina ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel di len xitnal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do mo tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam mo tax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do mo tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlub du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonent sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñort ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé man na am awamuy naan tuddina turu yalla wo xamni wona yalla ci turam wo xamni tur wo ko ko nan taxé wané bim daatan nan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben xaritu walli wam boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu walli wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ne ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy boy ci di bustani na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraje cheikh abou yusuf bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tuyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkontani nguur si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayyidina abu yusuf bustami ñimi wu ko ko doglo bu don koor farata du ko ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xalé bi bañé du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor na fi la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba ni na boré def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doliko ak njub sa bo xeye da ngay doliko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar muni nga len di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak dara jing ko wara jox nitu yalla

ñangay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxam yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxam yalla moy doxalin wi loxam yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun moy laïcité moy limay def loxam yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoon ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boba bu dajé koor bu ken wor subhanallah cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yena bokk sante yow mi doon wax loli duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamni sa askana dedet yena bokk sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni seigne touba ko askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh mudou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu kombé kako mu ne bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tutel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doge ko xana bu fekkon tane dok koor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dok koor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rusa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ca yegge bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadara allah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram leneen dudul diiné sama yoné ku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jëlé ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswa de yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yaronte bi jëm ci procès ba muni jamono boba de woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen combuke ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayé ge bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga bal ma bat bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga bal ma

ci hadis bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadis nenañu hadis bi lu da'if la ulama wu hadis nenañ hadis bobu lu da'if la benen hadis bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa te ngeen na dog koor gi muni abi sa'id neena mu am ci ñun ñu dog am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dog lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dog sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo net li ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yanan sallallahu alaihi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fekk ma nga yore tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xërli won ci sama loxo dal di sataxlu ci bir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ne faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yuridukum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ban metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ci sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droitam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askane la ci Seigne Touba mul buñu askane la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaw taxaway kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay représenter mouride bo gis Seigne Touba lay représenter ba naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolam mi naka nga mëna nek représenter Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci sawlam mi yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité le procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li ndax adina jarna li adina jëruko adina jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayya waw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi kere lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mum yene bok bakkar ba cheikh mohd bamba neena ci masalikul jinan baye len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dina perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ida minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiqi ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haqam waye dako lan tatagal mu koor masane deugmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi at-tabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي خا نني امنا اي غاي يوخي فتوى نينا نيوي بولين فكيه سي بروسي سانغام بولين وور منا منيكو اتى بالبسر والمدد ياي غانغو تيد موسو في نييو تي انديلو ني تيرانغا تيرانغاي لاك سوني بكار tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew te indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi ata bil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man Seigne Touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew rander ñu visite at muni nga ñew rander ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muné ko man lolou la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muné ko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuru ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reef ñom ba duñ joxe fatwa naan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mu amuni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko roy ngay wax waxu tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanela ci ron képaru cheikh ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muné lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fakk ko mu no lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci mo am courageu as-sabr muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngëm damay nat seen ngëm kon da bok ci baromètre yi nga xamni mom la yalla di naté ngëmu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di naté ngëmu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alayhi wasallam man sa'a ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala to rafetal koor ga te djublu wo ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alayhi wasallam ci wala mi ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu xana jëfi koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax mune parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaire koor man yalla makoy fayal sama bop mais à mais may tok ci gisse bi fay ko mais à mais may tok ci banque bi fay ko mais à mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais à mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew retirer compte am dem ay koor mo man yalla makoy fay mais à mais wala aju sibi Allah tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la
corps protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belene non lay muni corps non la mel ci jam bi mbubum belene ni ngay sol ba buñ la doré bal muni corps non la mel non lay défendre jam bi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jam bi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kèn war nako doyé dalal nit lolu kèn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni to sol sa mbum belende te dem dina mëno ñaka baña dem solal sa mbum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al qiyam kor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al qiyam kor ñew nek avoka nek avoka ñuko taxasal mbub avoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew dila défendre ñu dila défendre muni koor non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni luñuy def ñi dakk procès bi ko rew mal xiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avoka ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelé del dila pelé del kor momu ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altiné wéru sahban moy wér yi ñu nekk té mi waji jeex ni yalla nañ fi bayyi té bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لولو ميغي ام تي بيسو التني ñaar ar ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xani ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek
muni non la farata ala ci yeen koor muni ndax koor kat djublu way bi du len luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni ndax koor kat wiris la bo xamni kum duggu te dugantuula buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun koor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantuula na muni kenn meunta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye lak effet muni xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantuula ñoñu moy rabbani yine yi nak mom rabbani yine yi koor du len dug rabbani yine yi koor du len dug motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoy am duñ am dara ci ragal yalla dara rabbani yin mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wagnou daanal mu so rek ñu seppi sanni sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yoy nga xamni yegut te fan bu ci raw mënoto ko amaat nga di ko leb ngir benn procès ñaari gaay ngir benn procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay fatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamah akbar a joju altini lu jar perte ko bude talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra singa ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lasina yutiqunahu fidyatu ta'am ki nga xamni mom da magge da magge ba ag ci lompagne ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xole fi yalla di jexale ay bi ci ngay xamni ak lu meuna xew ku meuna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku meuna def effort ba koor nak wax deug mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

alayhi salatu wassalam kon yow mi yaakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu teki wul dara waye ndekete yow la la taxone dig mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa furqiban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñe wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan lahu fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa wacci way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngut ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxajuk muna muné xam nga fuy sa wacci way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali salatu wassalam wax lol la mustafa ali salatu wassalam wax yaronte neena dom adam dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jox siara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ni ban hadith ñu ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa surruha ñu ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam da ne ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anayburi aba ali anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma aba ali anayburi muni bi nga xamni jaxle na munatuma tud nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali salatu wassalam ma tud guddi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam نينا منيما يا ابا علي سر الى قبر يحيى ابن يحيى واستغفر الله وسل تقضي حاجتك وسل تقضي حاجتك ابا علي اناي بوري نينا داما جنت بما امي اي بروبليم يدول جيخ داما جنت غيس يونس صلى الله عليه وسلم منيما يو ابا علي سا بروبليم بو بغي مو جيخ بو سبا بو خيه نيل تشو ودم سياره جي باميلو كوني واخ يحيى ابن يحيى demal nga siara ñiko mu ne ko gis nga boko siare bu nopi na nga jéggulu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def wallahi ma ngi len di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siara ji si ahmadou bamba man mas na ci fekke ben saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank ma ngi mom ñoo jenn mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ang koy deg muy jambat ay soxlam mas na ma deg ñi ñaan diw sangam dana dem barabu señ Touba ba def nangam fi ra joge suba ci yel
dem jitu ko ci barab ba ni seigne touba di wo ñew nangam ak nangam ak nangam da di jog dem non la amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti xabru yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xabru yonenti bërebu nangu ñaan la xabru walli wi bërebu nangu ñaan la yalla xam nako xabru yonenti bërebu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit bërebu nangu ñaan la ba kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliyé la diw sama aliyé la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow président muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yonanti lani ak khabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu san départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëti kaddom ci président de la république ah faw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Mountakha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Huwaysul Kharini radiyallahu anhu defena Huwaysul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku ki nga xamne moy Huwaysul Kharini daana lek sax wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam bi Huwaysul Kharini sayyidina Huwaysul Kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def ko Huwaysul Kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sun nawara di wote Huwaysul Kharini ma nga yaman ma nga yaman
waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti liyet nam yi Ababakar Omar Ali neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet nam ni yow Omar yag ab yag Omar yag ab Sayyidna Ali yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu démé ba yonent bi joggé fi Abubakar nek khalifa ba joggé fi Sayyidna Omar nek khalifa ci la Huwaysul Kharani doga joggé Yaman di siaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharani fam tollu yalla waye téwul ma ngay solo dalam néna day siaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñëwé ben délégation bu joggé Yaman ñeu di siaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñeu Madinatul Munawwara dafa feux bimu ñëwé dal ni len wayeen ana Huwaysul Kharani ma may dégg fofa ñu ni ah Huwaysul Kharani mel na ñu and mi ngi ni mu ne ha mu ni waw ñu mu ne ko kay mu ñeu Omar sukk ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jambu doye di melni man Omar niko Huwaysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñ na mu ne ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisu ci mom lul tak neer ba xolal Omar Omar Omar Omar la xade mom la Huwaysu xol ba seppli ko niko yow tak neer Muhammad do nga gis giso deug deug Muhammad Omar niko yow loy wax ni mu ne ma la wax li mu ne ko Abubakar nak degal tudina liyat na bu mag ba wa Abubakar mu ne ko meme Abubakar tak neer Muhammad do nga la gis gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko may gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nama juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñi tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genné ci essence ak pétrole mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nané ci léri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngeen bal mako sayna wasul kharaini نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسو الخرني موخ لي نينا بورام خام خام ييغين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك وليو يالا ييغين دي ديغ مونيا موني نيوك سهداء يديوون تي بدر نيويام موك سهداء يديوون بدر نيويام ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwuñu dé déwuñu dañoo déménacé dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwuñu motax bo xamé waxtu ye Seyd Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét dañuy def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ji barab bu Seyd Touba jaar ñaar yam
jaar ci ben waliwu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ndiarem mu ne ko fo jëm mu ne ko Touba.